0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi ja kaikki Keski-Suomen ulkopuolellakin, ketkä tämän kuulette. Radio Keski-Suomalaisen aamu alkaa tästä, kello on 6, päivää 15. kesäkuuta. Ja Joni Pakarinen äänessä, koska tässä on kysymyksessä Radio Keski-Suomalaisen aamusta. 11 saakka mennään. Aloitetaan yöuutiskoosteella ihan just Young Heartedilta takavalot ennen sitä.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja neljässä vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat todennäköisesti esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan syytteistä. Syyttäjä vaatii Nivalle ehdollista vankeutta törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta. Kyse on seuran ja sen omistaman markkinointiyhtiön Blue ID:n varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan Niva kavalsi seuralta ja markkinointiyhtiöltä yhteensä noin 170 000 €. Niva kiistää syyllisyytensä rikoksiin. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoo neuvotteluissa välittäjänä toimiva Pakistan. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapaavat vielä alkavalla viikolla ennen allekirjoitusseremoniaa. Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi. Yhdysvallat ja Iran kertoivat varhain maanantaina Suomen aikaa päässeensä sopuun rauhasta. Rauhan sopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee tosiaan niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Myös Hormuzin salmi on määrä avata laivaliikenteelle. Britannia, Ranska, Saksa ja Italia kertovat valmistautuvansa päättämään Iranille asettamansa pakotteet. Taustalla on Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta, josta kerrottiin varhain maanantaina. Yhteislausunnon mukaan maat ovat valmiita päättämään pakotteet, kun Iran kertoo selkeistä seuraavista askeleista ydinohjelmansa suhteen. Vaatimuksena on, että Iran sitoutuu olemaan kehittämättä ydinasetta. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous alkaa tänään Ranskassa. Ukrainan sodan ja Lähi-idän tilanteen odotetaan hallitsevan kolmipäiväisen kokouksen asialistaa. Huippukokous tuo Yhdysvaltoihin presidentin Donald Trumpin ensimmäistä kertaa Eurooppaan sitten Davosin talousfoorumin tammikuussa. Kokousta isännöivä Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut paikalle myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja johtajia Lähi-idän arabimaista. G7-ryhmään kuuluvat Yhdysvaltain ja Ranskan lisäksi Britannia, Saksa, Italia, Japani ja Kanada sekä Euroopan unioni. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibøn tuomio annetaan tänään. 29-vuotiaista Høibøä syytetään muun muassa raiskauksista ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Hän on kiistänyt valtaosan syytteistä. Jos Høibø tuomitaan kaikista syytteistä, voisi hän saada jopa 16 vuoden tuomion. Høibø anoi toissa viikolla vapauttamista, jotta hän olisi päässyt tapaamaan sairasta äitiään. Oslon hovioikeus päätti kuitenkin pitää hänet tutkintavankeudessa. Høibø on Mette-Maritin esikoinen, joka syntyi ennen liittoa Norjan kruununprinssi Håkonin kanssa. Høibøllä ei ole kuninkaallista titteliä. Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Öljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta putosi lähes 5% asettuen hieman alle 81 dollarin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollarin barrelilta. Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225-indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa. Ja jalkapallon miesten MM-kisoissa Hollannin oli turnausavauksessaan tyytyminen tasapeli Japania vastaan. Arlingtonissa pelattu ottelu päättyi maanantain vastaisena yönä maaleen 2-2.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään päivän ylilämpötila on 17 ja 21 asteen välillä. Ja sillä tavalla kulkee asiat, että heikko koillisen puolesta tuulta on myös tarjolla. Mitäs täällä on muuta? Tässähän on siis normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee liikenteessä. Ja nuo samat tietyöt Keuruun Petäjäveden osalta Liivestuoreella myös työskennellään tien parissa nelostielle Joutsassa ja tielle 77 Viitasaaren ja Kannankosken välillä. Niin tietöitä on tarjolla, mikä tarkoittaa sitä, että siitä koituu haittaa liikenteelle merkittävääkin sellaista.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Vahteraa parhaita päiviä niminen kappale, sitä ennen Five Seconds of Summerilta No Shame niminen kappale. Jatketaan Popedalla ja Elinoralla ja sitten aamun avausta kohti. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet Joni Pakarinen äänessä.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillausvinkit.

3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No siitä on kysymys. Tänään vietetään 15. kesäkuuta ja se on kotileiden jumalattarelle Vestalle omistetun Vestalijuhlan 9. viimeinen päivä. Siihen päättyy päivä ja on vaikka minkä näköistä. Keskiaikaisessa Latviassa niin on ollut Pyhän Vituksen tanssin päivä ja viljelijöiden päivä on Etelä-Koreassa, mutta Global Wind Day eli maailman tuulipäivä on kysymyksessä. Tuultahan oli tuossa viikonloppunakin tarjolla ja tuuli tuo erinäisiä asioita, joskus ihan hyviä ja positiivisia asioita ja joskus tuulta kuvaillaan aina mitenkin vähän symbolisesti. Ja tuulesta on tehty niin normaaleista tuulista kuin muutoksen tuulista, kuin vaikka mistä on tehty kappaleita ja on tehty hurrikaaneistakin kappaleita. Ja minä ajattelin tässä kohti, että John Fogertin on aika päästä ääneen. Tämä on John Fogerty ja Walking in a Hurricane.

Se oli John Fogerty ja se Walking in a Hurricane -nimisellä kappaleellaan. Tänään on maailman tuulipäivä. Tänään, jos katsoo tuota ennustetta, niin ei tänään nyt ihan mahdottoman kovaa kyllä tuule. Puuskat saattaa olla jotakin 6 metriä sekunnissa tänään, mutta muuten niin puhutaan tuollaisesta maksimissaan 3 metristä sekunnista, joten ei mahdottomasta tuulesta. Ensiksi käy pohjoisesta ja sitten kääntyy tuonne idänpuoleiseen tuuleen. Ja näyttäisi olevan koillistakin tuossa tuulessa mukaan. Jatketaan LP:llä. Lost on You -niminen kappale kuullaan heiltä ja Elviralta ja Rakelta Aurinko tuulessa.

0: Aurinko tuulessa Elviralta ja Rakelta sitä ennen LPltä Lost on You. La Imperatrice Agitations Tropicales ja sitten sen jälkeen päivän kysymysvuorossa. Kysytään taas vinkkejä teiltä, koska viisaampaa sakkia oot.
1: Juhannuskarkeelot. Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu seuraavasti. Nyt on juhannusviikko ja turvallisuusasiat varmasti tulevat nousemaan pintaan tämän juhannusviikon kunniaksi ja turvallisuusasioista tullaan keskustelemaan aamukahvi vieraankin kanssa. Hän on käynyt täällä ennenkin. Hän kävi täällä joulun aikaan. Teemu Valkonen on kysymyksessä. Hänen kanssaan keskusteltiin joulun alla muun muassa, että miten joulusta selvitään hengissä. Ja minä ajattelin, että monistetaan tämä asia. Miten juhannuksesta ja kesästä selvitään hengissä? Mutta kerropa sinä, että se ei liity hengissä pysymiseen välttämättä, mutta kerro sinä, että miten juhannukseen valmistaudutaan? Onko se koko viikon projekti vai jätetäänkö ihan loppuviikolle? 0406195939, siinä on WhatsApp-numero, johon voit vinkit laittaa. Tai ehkä lähinnä sen kertomuksen, että miten sinä juhannukseen valmistaudut? Miten tärkeästä viikosta on kysymys?

0: Se oli Saagalta Tulva-niminen kappale. Sitä ennen kuultiin Varkas, että Lagola osastolta Forgot to be your lover. Kello on väkevästi saapunut jo kohti tuota 7, ja koska kello tulee 7, niin meidän täytyy saada uutisia ravinnoksemme. Ensimmäistä kertaa siis tähän aamuun Radio Keski-Suomalaisen uutisia on tarjolla. Jyväskylä ja sen lähikunnat eivät ole tehneet päätöstä lähijuniin investoinnista. Siitähän on ollut puhetta pari vuotta sitten ainakin, että Keuruu, Jyväskylä, Pieksämäki sekä Äänekoski, Jyväskylä, Muurame voisi tulla tällaista lähijunaliikennettä. Mutta lisää tästäkin aiheesta niin kohta, koska silloin tulee uutisia. Suurlähettiläät ei tule niin pimeää ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Jos mä

0: Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Kelion sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
4: Herra jestas, putositko sinä puusta?
5: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
3: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoivat maat varhain maanantaina Suomen aikaa. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sovusta omassa Truth Social-viestipalvelussaan toivottaen onnea kaikille osapuolille. Trumpin mukaan Hormuzin salmi avattaisiin perjantaina sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Jyväskylä ja sen lähikunnat eivät ole vielä tehneet päätöstä lähijuniin investoimisesta. Keskisuomalainen uutisoi vuonna 2024, että mahdollinen lähijunaliikenne tulisi välille Keuruu-Jyväskylä-Pieksämäki sekä Äänekoski-Jyväskylä-Muurame. Päätöksiä mahdollisista lähijunayhteyksistä ei todennäköisesti tehdä ennen 2030-lukua. Jyväskylän kaupunkirakennepalveluiden toimialajohtaja Hannu Kantosen mukaan Jyväskylän kaupunkiseudun kunnilla on käynnissä joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma, joka keskittyy lähinnä linja-autoliikenteeseen. Sen yhteydessä pohditaan myös raideliikennemahdollisuuksia. Haudanhoidon hinnoissa on eroja Keski-Suomessa. Hinta ja palvelun sisältö ovat yleisimpiä yhteydenoton aiheita palvelua tarjoaville. Esimerkiksi Saarijärven seurakunnassa hinta määräytyy hautakiven leveyden mukaan. Korkeintaan metrin levyisen kiven edessä hoitohinta on 80 euroa. Kukat eivät sisälly hintaan. Jyväskylän seurakunnan järjestämä haudanhoito kesäkukin maksaa puolestaan halvimmillaan 90 euroa kesässä. Saarijärven seurakunnan hautaustoimen työnjohtaja Sari Tarvaisen mukaan hinnan suuruudesta tulee toisinaan kyselyjä. Tarvainen muistuttaa, että kyseessä on läpi kesän jatkuva hoito kantovesineen. Kesäkukkien lisäksi Saarijärven seurakunta on ottanut käyttöön perennahoidon, jonka hinta on 250 euroa 5 vuodelta. Lopuksi urheilua. Carolina Hurricanes voitti Vegas Golden Knightsin 3-0 ja otti ratkaisevan neljännen voittonsa Stanley Cup-finaalisarjassa. Voitot merkitään Carolinalle 4-2. Carolina teki joka erässä maalin. Taylor Hall ja Jackson Blake tekivät tasakentällisin ja Nikolai Ehlers sinetöi lukemat tyhjiin. Hurricanes on historiassaan aiemmin voittanut yhden mestaruuden vuonna 2006. Tuolloin joukkueen kapteenina toimi nyt joukkueen mestariksi valmentanut Rod Brind'Amour.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Niin se on. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Ilmatieteen laitos kertoo. Päivän ylilämpötila on 17-21 lämpöastetta ja heikkoa koillisen puoleista tuulta on tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa oikeastaan kauttaaltaan noita tietöitä. Ympäriinsä on valtateillä. Oikeastaan melkein mihin suuntaan tahansa lähtiessä. Jyväskylästä niin jonkunlainen tietoa, joka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, niin tulee vastaan. No poikkeuksena Ysitie etelä. Siellä ei ihan äkkiä ainakaan tule sellaista vastaan.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta, Mira Luostarinen.
0: Hyvää huomenta.
2: Rauhansopimus siis on nyt, mitä mä nyt sanoisin, tekeillä.
0: Joo, kyllä.
2: Kai toi nyt vielä voi muuttua vaikka miksi. Perjantai on ihan älyttömän pitkä aika.
0: Niin, on toivotaan, että ei tule mitään yllättäviä käänteitä, niin. Että nyt se kuitenkin tulisi sitten.
2: Mutta eikö jännä, siis kun nythän Donald Trump sanoi, että Hormuzin salmi avataan perjantaina sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mm. Niin eikös hän ole pitänyt kovin suurta meteliä siitä, että se Hormuzin salmi on koko aika ollut auki. Että ei se ole itse asiassa koskaan kiinni ollutkaan.
0: Niin. Mä en ole tätä ihan niin tarkasti seurannut, että osaisin nyt mitenkään ihan faktaa sanoa, mutta kyllä se jotenkin erikoiselta tuntuu, kuitenkin.
2: Mun mielestä tässä on aina ollut sillä tavalla, että Iran on sanonut, että jaha, salmi kiinni. Ja sitten niin. Jenkkien viesti on ollut, että ei se mitään kiinni ole, että sillä saa siellä mennä. Niin kuin tykkää. Mutta sitten nyt ilmeisesti kuitenkin myönnetään, että se sitten kovin auki on ollutkaan missään vaiheessa. No pääasia, että aukeaa. Se saa nähdä sitten, että miten nopeasti vaikuttaa bensiinin hintaa. Hei, juhannus on tulossa.
0: Niin on.
2: Onko tärkeä juhla?
0: No ei mitenkään henkilökohtaisesti mitenkään erityisen tärkeä, mutta...
2: Onko semmoista ikimuistosta juhannusta vaikka niin kuin viime vuosilta?
0: No ei ole kyllä mitään...
2: Ei ole mitään ylilyöntejä eikä...
0: Ei, aika rauhallisissa merkeissä on kyllä viimeiset vuodet mennyt.
2: Joo. Mitä sitä ennen tapahtuu?
0: Ei puhuta siitä.
2: Niin, mä just ajattelin, että kun viime vuodet on menty rauhallisesti, niin yleensä se on niin kuin suomalaiskansallisesti niin merkki siitä, että jotain kompensoidaan. Mutta niin, siis tähänkin liittyen, perjantainahan nyt jos niin kuin sopu tulee, niin tekisi mieli muistella, että tässä 3 vuotta sitten Venäjällähän oli tämä... Prigozhin yritti siis sitä oli mielenkiintoista seurata.
0: Kyllä, sitä oli todella mielenkiintoista seurata, että mihin asti se niin ennättää.
2: Grillasin ja join punaviiniä ja seurasin Twitteriä päivittäin koko ajan, että mihin asti ne kerkee, mutta sitten sillä meni sisu kaulaan sille Jevgenille. Ja
0: Kyllä.
2: Moskovassa kaivettiin muistaakseni moottoriteitä jo auki, että ne pääsi niillä tankeilla tulemaan ja niin poispäin. En sano, että haluan tällaista ohjelmaa joka juhannus, mutta kyllä sitä myönnän, että sitä oli jännittävää seurata. Ehkä lopputulos ei miellyttänyt sitten kuitenkaan. Prigozhinia ja varsinkaan, koska hän sitten lopulta lentokoneella alas tuli. No niin, ennen kuin tässä ollaan syyteuhan alla, niin laitetaan musiikki soimaan. Tämä on Bon Jovi ja Runaway.

0: Bon Jovi, Runaway-nimisellä kappaleella radiokeskisuomalaisen aamua. Kuuntelet, kello on 7.14 ja tätä aamua on tuonne 11 saakka tarjolla. Tässä sanotaan tässä viestissä, että onko siellä Joutsassa isotkin tietyöt. Pitäisi ensi maanantaina lähteä tuuppaamaan aamulla kohti Via Baltikaa, niin kannattaako mennä Padasjoen kautta Helsinkiin, sitä pohdin. Katsotaanpas tuota, kun palveluammatissa tässä ollaan, niin katsotaanpas tuota, että minkälaisen... Tarkemmin Joutsan tietyössä on Fintrafikin mukaan kyse päällystystyöstä tai paikkaustyöstä. Arvioitu viivytys on sellaisen 3 minuuttia ja arvioitu viivytys ruuhka-aikana 2 minuuttia. Eli mitä isompi ruuhka, niin se vähemmän viivyttää. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi, työkoneita liikenteen seassa ja kuumennin on käytössä tuolla, ja nopeusrajoituskin on 80, aika kovaa vauhtia tuossa saa. Tie 4 on kysymyksessä, ja itse asiassa nyt jos tarkemmin katsoo, niin kysymyksessä on tie 4 välillä Joutsa, anteeksi, Lahti-Jyväskylä ja tarkempi paikka Joutsassa, paikasta Leivonmäki 2 kilsaa, ja vaikutusalue 6,5 kilometriä Viisarimäen suuntaan, eli se Joutsan pohjoispuolella. Itse asiassa tuo paikka, jossa tietoja tehdään, ja ilmeisesti aika pitkää päivää siellä puuhataan, ja tässä on vähän suurpiirteisesti kyllä annettu nämä, koska maaliskuussa 2025 on vissiin alkanut nämä työt ja päättyy syyskuun lopussa. Mutta työajat joka tapauksessa, niin ne on tuossa maanantai- ja perjantain välillä aamukuudesta aamukuuteen. Että tässä nyt joutuu sitten vähän jonkunlaista arviointityötä tekemään. Mutta Joutsan pohjoispuolella joka tapauksessa on kysymys. Eli tuosta... hetkinen nyt, Leivonmäestä 2 kilsaa ja vaikutusalue nimenomaan 6,5 kilometriä Viisarinmäen suuntaan. Ja viestikin tuli saman tien, että kiitos, ei vaikuta menoa, että ei kun vaan. Ei muuta kuin Via Baltikaa kohti ja suurella nautinnolla. Ekotrippiä ja Sannia kuunnellaan seuraavana. Ekotrippiltä nämä ajat eivät ole meitä varten ja Sannilta metsä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Sannilta Metsä. Aika monelle ihmiselle tämä viikko on jo kesän tärkein viikko, olkoonkin, että eletään vasta, ainakin minun mielestä kesän ihan alkuviikkoja. Eikä mä tiedä, onko se edes minun mielipidekysymys, koska jos kesäkuun nyt ensimmäinen kesän kuukausi on, niin siinä tapauksessa niin olemme vasta siis 2 viikkoa kesää eläneet ihan faktisestikin. Ja 3 kuukauden mittapuulla, niin se on alkukesää. Ja minun mielestä se on mielenkiintoista, että tämä juhannuksen paikka on mielenkiintoinen. Nythän mietitään sitä jonkun verran, että pitäisikö kesälomia siirtää. Niin mä itse asiassa lähtisin siitä, että siirretään sitä juhannusta. Koska sehän pitäisi olla paljon keskeisemmällä paikalla sitä kesää. Että se jakaisi sen kesän, eihän mistään keskikesäjuhlasta itse asiassa sillä olekaan. Nyt tämä vasta alkoikin kiukuttaa. Eihän mikään keskikesäjuhla ole. Jos 2 viikon tai käytännössä 3 viikon kesän jälkeen, niin pidetään. Sehän on kesän avajaisjuhla. Paljon enemmän kuin keskikesäjuhla. No, joka tapauksessa tärkeästä viikosta on kysymys hyvin monelle. Suomessa monella alkaa kesälomat siitä. Jos ei siitä, niin sitten viimeistään nyt heinäkuun alusta. Mutta juhannus tietysti kokoaa sukuja ja kaveriporukoita ja niin eespäin, niin sillä tavalla olen ymmärtänyt, että melko tärkeästä juhlasta on hyvin monelle kysymys. Mutta minkälaisia valmisteluja se aiheuttaa? Jouluhan on sellainen, että sitä valmistellaan hikipäässä vaikka kuinka pitkään, mutta juhannus on kuitenkin, jotenkin tuntuu, että se tulee aina vähän niin kuin äkkiä. Mutta juhannuksessa on se etu tietysti jouluun, sanoisin, että se on etu, että se on samoihin viikonpäiviin osuva. Eli ei tuu näitä tämmöisiä ekstra pyhiä tai vaihtoehtoisesti niin, että se sattuu, että se on leivottukin itse asiassa viikonlopun sisään tai jotain sen kaltaista asiaa. Niin miten tähän kuuluu niin kuin valmistautua? Miten esimerkiksi teille nyt valmistaudutaan juhannukseen? Miten se otetaan vastaan? Ja sitten taas toisaalta, niin miten aiotte viettää juhannusta? 0406195939, se on WhatsApp-numero, johon viestiä saa laittaa. Esa Kartamoa ja Mariskaa kuunnellaan seuraavana.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
6: Älä änkkää, siinä vaan kiipeää.
5: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
7: Mukana parhaat finhitsit.
5: Liput lippu.fi.
7: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

0: Se oli Mariskaa Jätä mut nimisellä kappaleella. Sain mitä ilmeisimmin jonkunasteisen ajatus, miten sen sanoisi, siis sielunkumppanin tästä ajattelusta siitä, että eihän tässä nyt mistään niin kuin keskikesän juhlasta missään olosuhteessa kysymys, kun puhutaan juhannuksesta, koska siis kysymyksessä on siis suurin piirtein kesän aloittajaiset, koska ainoastaan 3 viikkoa on kulunut kesän alusta. Tässä sanotaan nimittäin tässä viestissä, että kiukuttelin samaa joskus, niin sain vastauksen, että juhannus on kasvien kasvukauden keskellä, eli siksi keskikesä. Ahaa. No okei. Okay. Selvä. Se, niin, eli ennen, onko niin, että jotkut, siis yritetäänkö tässä nyt sanoa, että tuota, sillä kalenterikesällä sitten olekaan minkäännäköistä merkitystä. No, ehkä se on loogisempi toisaalta, jos puhutaan vuodenajoista, ettei niitä katsota niin kalenterista, vaan nimenomaan sen suhteen, että miten se luonto reagoi siihen, koska luonnon juttuhan se on se keskikesä, tai siis ylipäänsä vuodenajatkin. Tähän juhannuksen valmistautumiseen, niin siihen viestiä on tullut myös. Tässä sanotaan, että mökillä ollaan kasattu juhannuskokkoa koko kevät. Se on tärkeimpiä asioita juhannuksen vietossa. Onneksi tänä juhannuksena ei tarvitse arpoa, saako kokkoa polttaa vai ei. Eikö? Eikö tässä pysty niin kuivaa olemaan sitten ennen sitä? Joo, uskon kun sanotte, mutta tuota, yritetään tietysti uutispuolelta niin päivittääkin tämä asian laita, että saako vai ei. Mutta niinhän se nyt näyttäisi, ainakin kosteita nyt tuossa on ollut ja mikä ettei ehkä luonto on sitä kaivannutkin tuota sadetta, mitä tässä on jokuisena päivänä saatu. Ja tietysti jos keväästä asti nyt kokkoa on kasattu, niin kyllähän siihen paljon odotuksia liittyy, että sen pääsee myös polttamaan. Mitä muuten kuuluu tuommoisen keväästä asti koottuun kokkoon? Onko se ihan jotakin risuja ja niin edespäin, vai onko siellä puisesta sängystä asti lähtien kaikki laitettu kokkoon? 0406195939. Kertokaa, että mitä kuuluu hyvää juhannuskokkoa.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Cyril niminen osasto Stumbling In nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamu on tosiaan, jota kuuntelet, ja WhatsApp-numero on 0406195939. Tässä on nyt pisin valmistautuminen, kun päivän kysymyksenä nyt on, että miten tuohon juhannukseen kuuluu valmistautua. Niin näyttäisi siltä, että pisin valmistautumisaika on jopa niin kuin tuolta keväältä alkaen, kun on kokkoa alettu rakentaa. Mutta 0406195939, kertokaapa, mitä kuuluu tämän viikon valmisteluihin vaikkapa? Tai mitä olette jo tehnyt? 0406195939, se on WhatsApp-numero. Nyt Isaac Elliot ääneen.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: 3, 2, 1.
9: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.

0: siitä.
1: Se oli Isaac Eliot ja ehkä se siitä. Ehkä se siitä myös tämän viikon osalta, kun kysyn tässä, että mitä kuuluu hyvään kokkoon, niin risuja ja kaikkea vanhaa rikkinäistä mökkiroinaa, joka tietysti on polttokelpoista vielä jatkona. Mä oon joskus kuullut jonkun legendan tällaisesta, että kun on pienesti tullut väärinkäsitys siitä, mitä pystyy kokossa polttamaan, ja ilmeisesti joskus on ollut siis sit ajatuksena, että tämmöisiä vanhoja veneitä on pistetty kokkoon palaamaan. Mutta tietysti kun aika on kulunut, niin jos nyt ennen sanotaan, että sinne on mennyt tämmöinen perinteinen soutuvene, joka metsässä kasvavasta materiaalista on tehty, niin voi olla tietysti, että tämä on ollut täys ja onkin varmaan ollut täyttä tahallisuutta, mutta siis jossain vaiheessa tämmöisiin kokkoihin ilmeisesti Suomessa on eksynyt myös siis ihan tämmöisiä lasikuituvalmisteisia veneitä. Luonnollisesti moottoria tuon polttoainetankin kanssa. Se on huono, uskallan väittää. Vaikka en ammattipelastaja ole, enkä ammattipalon ihminen, mutta ei sillä tavalla. Mutta ilmeisesti näitä on käynyt tosiaan sillä tavalla, että sitten on poltettu kokko sillä tavalla, että siellä on ollut lasikuituvenettä ja kai se nyt kohtuullisen epäterveellistäkin on niitä savuja sitten hengitellä. Eli älkää laittako lasikuituveneitä, älkääkä nyt ehkä niitä veneitä muutenkaan. Se, kyllä siihen poltettavaa materiaalia löytyy todennäköisesti muutakin. Ja en minä tiedä, pitäisikö tässä suosita? Pitää kysyä pelastajilta itseltään, että kun Jahka tulee 9 jälkeen vieraaksi tänne, että kuinka suurella suosituksella sitä tämmöisiä omatoimikokkoja yleisesti ottaenkaan suositellaan. Jotenkin tuntuu, että semmoinen olisi niin kuin fiksu, että joku, minkä saisi ankkuroitua vaikka veden päälle ja polttaisi siellä sen. Jotenkin semmoinen tuntuisi fiksuimmalta. Mutta sitten taas todennäköisesti kohta tulee viesti, minkä takia, ja minua valaa sitä, että minkä takia sekään ei välttämättä ole mahdottoman hyvä juttu. Mutta tosiaan keskustella 9 jälkeen tuossa tulee Teemu Valkonen Keski-Suomen pelastuslaitokselta juttelemaan siitä, että miten juhannuksesta ja siitä viikosta hengissä selvitään. I have a dream. I have a dream. One day.

0: Duran Duranilta Rio niminen kappale. Kello 2 minuuttia vaille 8 uutiset tulossa ihan kohta. Ace of Baseiltä The Sign ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Paikoillanne valmiina nyt.
4: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
5: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoivat maat varhain maanantaina Suomen aikaa. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sovusta omassa Truth Social-viestipalvelussaan toivottaen onnea kaikille osapuolille. Trumpin mukaan Hormuzin salmi avattaisiin perjantaina sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Haudanhoidon hinnoissa on eroja Keski-Suomessa. Hinta ja palvelun sisältö ovat yleisimpiä yhteydenoton aiheita palvelua tarjoaville. Esimerkiksi Saarijärven seurakunnassa hinta määräytyy hautakiven leveyden mukaan. Korkeintaan metrin levyisen kiven edessä hoitohinta on 80 euroa. Kukat eivät sisälly hintaan. Jyväskylän seurakunnan järjestämä haudanhoito kesäkukin maksaa puolestaan halvimmillaan 90 euroa kesässä. Saarijärven seurakunnan hautaistoimen työnjohtaja Sari Tarvaisen mukaan hinnan suuruudesta tulee toisinaan kyselyjä. Tarvainen muistuttaa, että kyseessä on läpi kesän jatkuva hoito kantovesineen. Kesäkukkien lisäksi Saarijärven seurakunta on ottanut käyttöön perennahoidon, jonka hinta on 250 euroa 5 vuodelta. Suomi on pääsemässä tavoitteeseensa kaksinkertaistaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetti vuoden 2023 tasosta, puolustusministeriöstä kerrotaan. Toissa vuonna puolustusministeri Antti Häkkänen päätti kasvattaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetin kaksinkertaiseksi. Investointeja tehdään muun muassa nitroselluloosan ja ruudin tuotantoon, panosten tuotantoon, granaattien kuorien tuotantoon ja lataamiskapasiteettiin. Nitroselluloosa on ruudin perusaine. Pohjoismaiden ainoa nitroselluloosalaitos on Laukaan Vihtavuoressa. Investoinnit valmistuvat tänä ja ensi vuonna. Lopuksi urheilua. Carolina Hurricanes voitti Vegas Golden Knightsin 3-0 ja otti ratkaisevan neljännen voittonsa Stanley Cup-finaalisarjassa. Voitot merkitään Carolinalle 4-2. Carolina teki joka erässä maalin. Taylor Hall ja Jackson Blake tekivät tasakentällisin ja Nikolai Ehlers sinetoi lukemat tyhjiin. Hurricanes on historiassaan aiemmin voittanut yhden mestaruuden vuonna 2006. Tuolloin joukkueen kapteenina toimi nyt joukkueen mestariksi valmentanut Rod Brind'Amour.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Mira Luostarinen toimitti uutiset. Tänään sää on puolipilvinen ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 18 ja 21 lämpöasteen välillä. Liikenteessä kuitenkin vallitsee normaali ajokeli, kun tätä katsoo. Eikä onnettomuuksistakaan tietoa ole. Noita tietöitä tosiaan ympäri Keski-Suomen on joissakin paikoissa, missä merkittävää haittaa liikenteelle aiheutuu, mutta yritetään tottua ajatukseen. Onhan kesä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Uutisissa olemme oppineet, että jos jotain, niin kohta meillä on ainakin tykistä ammuksia, joita ampua ja räjäytellä.
0: Kyllä.
2: Ja se tekee jotenkin paljon voimakkaampi olo tästä puolustuksesta heti tulee, kun tuommoisia uutisia kuulee.
0: Kyllä.
2: En varautunut tämän kaltaiseen uutisointiin. Ootko käynyt koskaan katsoa Juhannuskokkoa?
0: No on joskus käynyt kyllä katsoa. Ei kyllä ole mikään semmoinen joka juhannuksinen juttu mulle.
2: Onko se ollut semmoinen yleinen tavallaan, että siellä on ollut enemmänkin sakkia?
0: Joo, kyllä.
2: Ei ole tämmöinen oma toimi kokko.
0: Ei ole. Yhtenä juhannuksena yritettiin sytyttää itse kokko, mutta silloin oli just satanut niin kaatamalla, että se oli niin märkä, että ei se sitten
2: niin
0: syttynyt. Kastunut
2: vielä. Kyllä. Voi, traaginen.
0: Kyllä.
2: Ette yrittänyt mitään bensavirityksiä, että mitä?
0: Ei lähetty bensalla leikkiä.
2: Joo. pitäisin sen nyt vähän, no ei voi.
5: No
2: voisi olla fiksu, kun ei lähde leikkimään, mutta mä melko, siis sukuani yhtään tuntien niin tuota, ja lähipiiriä, niin mä melko varma, että olisi leikitty. Tai en tiedä leikitty, mutta olisi yritetty ainakin, jonkunlainen yritys ollut sytyttää. Mä olen joskus puhunut siitä, kun ensimmäinen pallogrilli saapui silloin 90-luvulla tota, perheeseen, niin ensimmäiset pihvit, niin oli aika sytytysnesteen makuisia kampeita, kun ei maltettu odottaa sitä hiillosta.
5: Joo.
2: Niin mä sittenkin arvioin, niin mä veikkaan, että jossain vaiheessa olisi jonkinlainen polttoaine. Sitten joskus muistan myös, ehkä tästä on rikosvanhentunut, tästä on parikymmentä vuotta aikaa ainakin, niin oli tämmöinen mieletön määrä pahvia kertynyt moottoriurheiluun liittyvien varaosien takia ja tuota, sellainen pahvi nyssäkkä sitten päätettiin polttaa tavalla tai toisella, mutta oli talvi ja oli joo, vähän kosteet olosuhteet. Ja sitten oli myös polttoainetta, jota ei voinut enää käyttää, koska se oli sillä tavalla vanhentunutta tavaraa. Niin tuota, siinä kävi semmoinen, että se kyllä kasteltiin sillä polttoaineella se pahvi juttu. Ja sitten luonnollisesti elokuvamaisesti niin vedettiin vielä tämä tämmöinen niin kuin, tämmöinen vana ikään kuin.
5: Joo.
2: Ja sitten sitä pitkiä. Kyllä siinä... Se ihan, sehän ei sytys ihan sillä tavalla niin kuin elokuvissa.
5: Joo.
2: Elokuvissa, että se vähän aikaa kestää. Mä olin vähän pettynyt jo siitä, että no ei hittoa, että ei se syty. Mutta kyllä sitten lopulta niin tuli se semmoinen vumahdus siltä. Ja
5: joo.
2: Pienemmät pahvilaatikot otti tuota voltteja ilmassa samaan aikaan. Kuten sanottua, kuulija, joka viestiä varmasti laittamassa tässä, että kylläpä olette idiootteja, niin niin ollaankin. En kiistä sitä ollenkaan, mutta se, se kuului siihen aikaan. Tämä on Genie in the Bottle Christina Aguilera'lta. Hyvää huomenta, kello on 10:08 ja Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Vajaan tunnin kuluttua uutisia lisää Miran toimittamana.

0: Christina Aguilera ehkä se ensimmäinen hitti, joka viimeistään hänestä tähden teki. Matti Johannes Koivua kuunnellaan seuraavana, lupaa, että et lähde koskaan, ja Blue Lagoonilta Break My Stride nimiset kappaleet. Sen jälkeen suosittelen, että WhatsApp-värkit on taas lähellä, koska aletaan toivoa.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Take us down.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: No niinpä, ruvetaanpa pistämään toivetta tulemaan, tai ruvetkaa pistää toivetta tulemaan. 0406195939, siis 0406195939, se on WhatsApp-numero, ja siitä voit kappaletta toivoa. Eli pistät viestillä tulemaan, että mikä kappale pistetään soittoon parinkymmenen minuutin kuluttua, niin voi olla, että just sinun toivesi lähteekin vieläpä soittoon. 0406. 619-5939. Viestiä tulemaan.

0: Muistutuksen omaisesti James Blantin Beside You-kappaleen jälkeen. Toivemusiikkia, sitä soi tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että joku sellaista toivoo. 0406195939. Siis 0406195939. WhatsAppilla viestiä tulemaan. Saattaa olla, että just sinun toive tulee valituksi.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Inflaatio, tuo aikamme vitsaus, on kiihtynyt toukokuussa. Kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihyttivät eniten dieselin, bensiiniin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät puolestaan eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajaindeksin pohjainflaatio oli 1,3% ja sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Ja niin, nyt on sitten jännä nähdä, että mitä esimerkiksi polttoainehinnoille tapahtuu, jos nyt käy niin tosiaan, että tuo rauha Yhdysvaltain ja Iranin välille saadaan ihan paperille asti hoidettua ja sitten vieläpä Trumpin lupausten ajatusten mukaan niin kävisi niin, että tuo Hormuzin salmi aukenisi, niin minkälaista syöksyä öljyn hinnalle olisi tapahtumassa. Nythän esimerkiksi VTI-öljy, se on laskenut alle $80 jo barrelilta ja Brenttikin on siellä 80 nurkilla, vähän yli vielä $80, mutta laskusuunnassa. Jahka Hormuzin salmi aukeaa, niin jotenkin ajattelisi, että tuo öljyn hinta laskee ja sitten kun öljyn hinta laskee, mennään toivekkaasti, että kun öljyn hinta laskee, niin ajatus on sitten varmaan on, että sitten nämä polttoaineiden hinnat laskevat myös tuolla pumpuilla. Täten pitäisi saada halvempaa polttoainetta. Mutta käykö niin, niin ehkäpä sen taas, ehkä kyllästyttävintä on aina sanoa kaikkea, että sen aika näyttää tai kertoo tai niin edespäin. Tankkausasioista puheen alle, niin on myös muita uhkia olemassa selkeästi tässä maailmassa kuin kova hinta tankkaamisessa. Nimittäin mopojen aiheuttamiin jatkuviin häiriöihin kyllästynyt mies tuomittiin 16-vuotiaan moppopojan pahoinpitelystä Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Syytteen mukaan 53-vuotias mies, syytteen mukaan 53-vuotias mies meni viime vuoden toukokuussa tankkausasemalla Jyväskylän Palokassa olleen mopopojan luokse ja tarttu kiinni pojasta ja tämän mopoista sekä tönäisi poikaa, joka kaatui moponsa päälle. Mies otti sitten vielä takapäin käsivarsillaan pojasta kuristusotteen ja poika sai tilanteessa ruhjeita. Mies on kiistänyt nämä syytteet ja hän kertoi havainneensa tankilla mopoon, joka oli ajellut hänen asuinalueellaan muutamia päiviä aiemmin. Tarkoituksena oli miehen mukaan katsoa mopon rekisterikilpää, mutta paikalle syntyi sitten sanailua. Ja mies päätti pitää mopon paikallaan ja soitti samalla hätäkeskukseen ja hänen mukaan poika sitten hyppäsi itse mopon päältä, jolloin se kaakku kaatui kyljelleen maahan. Mies kertoi pitäneensä poikaa lainausmerkissä hallintaotteessa tarkoituksena rauhoittaa häntä ja estää lisää vahingot. Ja kuitenkin nyt sitten miestä on syytetty myös liikennerikoksesta, joka koski edellisellä viikolla miehen asuinalueella Palokassa tapahtunutta tilannetta. Tämän syytteen mukaan mies ajoi mönkijällä kohti samaista mopopoikaa yrittäen kiilata tai ajaa hänen päällensä. Miehen mukaan poika ajoi kevyen liikenteen väylällä, jossa moottoriajoneuvolla kulkeminen on kielletty ja tämän nähtyään hän on sitten päättänyt ottaa oikeuden omiin käsiin ja lähtenyt ajamaan mönkijällä pojan suuntaan. Jo takaisin kulkusuunnassa mopolla kääntynyt poika vaihtoi jälleen suuntaa havaittuaan miehen lähestyvän mönkijälle ja miehen mukaan tarkoitus ei ollut aiheuttaa vaaratilannetta ja näin edespäin. Ovat olleet siis kaukana toisistaan. Varmuutta näistä kiilaamisista ja pojan päällä ajamisen yrityksistä ei ole saatu, mutta nyt on niin, että miehen mopoilijaan muutamia päiviä myöhemmin tankkausasemalla kohdistama pahoinpitely tuli näytetyksi osapuolten ja tilanteen nähdeiden todistajien kertomuksella. Mies tuomittiin teoista 60 päivän sakkoa, jotka sitten tekee 2 700 €. Ja pojalle aiheutuneista kärsimyksistä sekä mopo- ja vaatteiden vahingosta hänet sitten velvoitettiin maksamaan 720. Mopoilija sai nuorena henkilönä tehdystä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 12 päiväsakkoa, mikä puolestaan sitten tekee 72 euroa. Näin sitä voi tunteet kuumeta toisinaan. Bryan Adamsilta Back to You, Maroon 5ilta She Will Be Loved. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja te niin vastakin.

0: Se oli Maroon 5 ja se She Will Be Loved nimisellä kappaleella. Semmoinen 4 minuuttia aikaa toivoa vielä biisiä. Beemin Hei rakas kappale kuunnellaan ja sitten sen jälkeen pistetään toive soimaan. Beemiltä Hei rakas siis ihan just ja 0406195939 vielä ehtii toivoa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle!

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt soitetaan semmoinen kesähitti. Mitä tästä nyt on? 33 vuotta, jolloin tämä kesähitti on tullut. Ja selkeästi tässä jonkunlaista lämpöä liittyy paitsi tähän kappaleeseen, niin tietysti ajatuksiin siitä, kun kerran tämmöinen kappale halutaan soittaa. Mitä ilmeisimmin brittiläisestä laulajasta on kysymys, Helen Hofnerista, joka on esiintynyt muun muassa 6. maaliskuuta 1993 Suomen Euroviisukarsinnoissa finaalin väliaikanumerona. Kysymyksessä on Summer of Love-kappale, jota Helen Hofnerin esittämänä kovinkaan moni ei suorilta tunnista, ainakaan niin kuin nimen puolesta, mutta kertosäässä saattaa olla sitäkin tutumpi. Tämä siis Helen Hofner ja toimi musiikkina Summer of Love-nimisellä kappaleella.

0: Isaac Benjaminilta Angel Eyes-niminen kappale kuultiin siinä. Empire Holdilta Hot Goblin ja sen jälkeen uutiset. Kello tulee nimittäin 9.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keskisuomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keskisuomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
7: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa me

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoivat maat varhain maanantaina Suomen aikaa. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sovusta omassa Truth Social-viestipalvelussaan toivottaen onnea kaikille osapuolille. Trumpin mukaan Hormuzin salmi avattaisiin perjantaina sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Jyväskylä ja sen lähikunnat eivät ole vielä tehneet päätöstä lähijuniin investoimisesta. Keskisuomalainen uutisoi vuonna 2024, että mahdollinen lähijunaliikenne tulisi välille Keuruu-Jyväskylä-Pieksämäki sekä Äänekoski-Jyväskylä-Muurame. Päätöksiä mahdollisista lähijunayhteyksistä ei todennäköisesti tehdä ennen 2030-lukua. Jyväskylän kaupunkirakennepalveluiden toimialajohtaja Hannu Kantosen mukaan Jyväskylän kaupunkiseudun kunnilla on käynnissä joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma, joka keskittyy lähinnä linja-autoliikenteeseen. Sen yhteydessä pohditaan myös raideliikennemahdollisuuksia. Suomi on pääsemässä tavoitteeseensa kaksinkertaistaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetti vuoden 2023 tasosta, puolustusministeriöstä kerrotaan. Toissa vuonna puolustusministeri Antti Häkkänen päätti kasvattaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetin kaksinkertaiseksi. Investointeja tehdään muun muassa nitroselluloosan ja ruuten tuotantoon, granaattien kuorien tuotantoon ja lataamiskapasiteettiin. Nitroselluloosa on ruudin perusaine. Pohjoismainen ainoa nitroselluloosalaitos on Laukaan Vihtavuoressa. Investoinnit valmistuvat tänä ja ensi vuonna. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioita parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Päinvastoin, arvioiden perusteella työeläkevakuusmaksuissa voisi pitkällä aikavälillä olla jopa laskuvaraa. Työeläkemaksujen alentaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista, sillä maksukehityksestä on sovittu vuoteen 2030 asti osana eläkeuudistusta. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18 ja 21 lämpöasteen välillä ja heikkoa koillisen puolesta tuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä jonkun verran on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, joten jos liikutte esimerkiksi tietä 9 itään Keuruuta kohti Jyväskylästä tai vaihtoehtoisesti nelostietä etelään päin, niin varaudu siihen, että jossain vaiheessa kohtaat tietyön, joka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Uutiset toimitti Mira Luostarinen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Just näin, hengenpelastuskouluttaja, pelastaja, sellainen meille tulee vieraaksi ihan kohta. Teemu Valkonen on täällä. Kuunnellaan Benny Kingiltä Stand By Me ja Alisan Syrjältä. Meitä ei löydä kukaan ennen sitä.
4: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieras on täällä, hän on Teemu Valkonen, hän on pelastaja ja hän on saapunut pelastamaan tämän lähetyksen sisällön. mutta pelastaa ammatikseen ihmisiä pääosin. Hyvää huomenta.
2: Okei, hyvää huomenta.
1: Se ei ole ihan eka kerta, kun sä täällä oot, ja todennäköisesti ei viimeinenkään, riippuen meidän tämän haastattelun jälkeen tapahtuvista työsuhteen muutoksista. Mutta pelastajan ominaisuudessa, kun oot, niin aika monenlaista toimia tietysti on. Viikonloppuna muun muassa, mitä olit tekemässä?
2: No viikonloppuna olin tuolla tuolla Hiekkasärkillä, Kalajoella. Niin. Kalajoen Hiekkasärkillä kouluttamassa siellä uusia rantapelastajia. Siellä oli myös Oulun Nallikarista porukkaa. Ja Suomen rantojen turvallisuutta tehtiin ja edistettiin siellä.
1: Näkyykö se nyt no viime vuoden synkät uutiset esimerkiksi tuossa koulutuksessa nyt, vai onko se siis, no kerro
2: sinne. Kyllä se näkyy, joo. Kyllä se näkyy silleen niin että nyt niin palveluntuottajat on paljon aktiivisempia siitä, ja ne herätään siihen, että onko meidän tilat ja palvelutuotanto niin kuin, turvallista, niin se herättää. Et se valitettavasti vaatii aina vähän tämmöistä niin kuin ikävääkin tapahtumaa, mutta siinä mielessä hyvä, että turvallisuus edellä mennään nyt ja koulutetaan päteviä rantapelastajia.
1: Mikä on ehkä semmoinen käytännön juttu, mikä nyt, niin kuin, tai miten se ehkä näkyy?
2: No se näkyy ainakin, niin kuin, jos miettii sitä omaa työnkuvaa, niin just nämä niin kuin isommat uimarannat aktivoituu ja sinne haetaan pelastajia, että niitä koulutellaan. Sitten esimerkiksi leiriturvallisuus on tosi isosti noussut nytten. Että leiriä kun järjestetään siellä uintiakin, niin kuin uintia tapahtuu siellä kesäleireillä, niin leirin järjestäjät on aktiivisesti liikkeellä ja hakee koulutusta, ja niitä on sitten erilaisia esimerkiksi seurakuntia, niin niitä on käyty kouluttelemassa sitten.
1: Minkälaista väkeä sinne on tullut? Onko aktiivista porukkaa noin muutenkin?
2: On, siis joo, rantapelastat on, siis se on aika vaativa kurssi, ja joo. Suomessa on kumminkin kylmät vedet, niin sieltä saadaan kyllä hyviä kokemuksia ja päteviä rantapelastajia saadaan sieltä. Ja sitten leiriturvallisuuteen liittyen niin haetaan niitä omia rajoja ja tiedetään, että minkälaista se, miten me pystytään pelastamaan ja mihin me voidaan viedä niitä leiriläisiä. Ja, että se toiminta on turvallista.
1: Miten, missä vaiheessa tulee se oranssi pontooni tässä koulutuksessa käyttöön, mitä siis Baywatchissa käytetään?
2: Ai mitä he juostaan hidastettua niin. Siellä hiekalla. Kyllä me harjoiteltiin sitäkin.
1: Miten se niinku tapahtuu? Siis se ei ole editoitu niin kuin moni luulisi.
2: Ei ole. Me ihan harjoitellaan sitä.
1: Se on kyllä, penisin sanoa, että kaunista mutta voisi olla tietysti sitäkin.
2: Ei, me kyllä, kun pelastuspatukasta puhuttiin, niin se on ihan perusväline sitä pelastajia. Sen käyttöä harjoitellaan totta kai, että pelastuslautaa, meillä on erilaisia välineitä. Ja nytten aina sen rannan mukaisesti mennään, että nyt oltiin tuolla Kalajoella, niin hiekkasärkät pitkään matalaa, niin sitten vähän muutellaan sitä meidän toimintatapoja sitten sen rannan mukaisesti, mutta löydetään sinne rannalle sopivat.
1: No mikä, onko tähän kesään niin kuin jotenkin, miten yritän ehkä hakea jotenkin, että onko sillä tavalla parempia edellytyksiä taas tähän kesään? Nyt jotenkin tuntuu, että kun tästä puhutaan paljon tästä vesipelastuksesta ja tietysti ihmisten uimataidosta ja niin poispäin, niin huomaatko, että asenteissa olisi ehkä tapahtunut muutenkin kuin nyt vaikka teidän piirissä jotain?
2: No kyllä mä haluan luottaa siihen, että se on asennoitunut, tai siis että se asenne on parantunut siinä koko ajan. Mä itse asiassa mietin sulle, että mitä mä tuon tuonne studioon, että miten, niin kuin, kun aihe oli vähän, niin kuin, että miten selvitään juhannuksesta ja kesästä. Niin kuin, talvella mä toin heittoliinaa ja naskalia, mutta sitten mä mietin, että tuonko mä sen patukan vai millä selviää juhannuksesta, mutta sitten mä ajattelin, että mulla ei mitään konkreettista, mikä niin kuin meillä niin kuin auttaa siihen juhannukseen.
1: Niin sä toit itsestä tänne.
2: Mä toin itteni, mutta mulla on ihan ajatus tässä.
1: Okei, no niin.
2: Niin se asenne, niin kuin sä puhuit.
1: Joo.
2: Se asenne ja semmoinen maalaisjärki, niin se olisi mikä pelastaisi.
1: Niillä pääsee yllättävän pitkälle. Hei, jatketaan tämän asian parissa ja niistäkin asioista, mistä sovittiin, niin kuin, että sä oot tulossa tänne. Tämä oli vähän tämmöinen niin kuin lähtökierto niin sanotusti tähän koko kuvioon. Teemu Valkonen on siis vieraana. Hän on, kuten sanottu, paitsi pelastamassa tämän ohjelman sisällä, niin myös muutenkin pelastaa ihmisiä.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
3: Psst. kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
6: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
7: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

0: aamukahvivieras.
1: Hidastetusta rannalle juoksusta siitä niistä kursseista Teemu Valkoselta voi pelastaa ja Teemu Instagram-tililtä pystyy kysymään lisää. Tämä oli siis Baywatch Tunnari, I'm Always. Kuinka paljon muuten tulee kuunneltua tuota kappaletta ihan koulutuskäyttöön?
2: No kyllä se tuttu kappale, sanotaanko näin.
1: Hei juhannus on tulossa. Me jouluna tehtiin vähän niin kuin leikin varjolla oikeastaan lähdettiin siihen sillä tavalla, koska molemmat on vähän tummaa huumorin taipuvaisia, niin lähdettiin sillä tavalla, että miten niin kuin joulusta voi selvitä hengissä. Tämähän on itse asiassa hyvä kattoteema. Siis hengissä pysyminen on loppujen lopuksi niin kuin yllättävän tärkeä.
2: Kyllä se niin kuin...
1: Ihmiset arvostaa sitä.
2: Niin kyllä. Läheiset arvostaa ja itse arvostaa. Niin
1: kyllä. Miksepä sitä monistaisi nyt juhannukseksi? Minkälainen onko jonkunlaista teemaa esimerkiksi, mihin nyt niin kuin esimerkiksi tässä juhannuksessa keskitytään muuhun kuin hengissä pysymiseen?
2: Hengissä pysymiseen. Oikeastaan voitaisiin lähteä siihen, koska me mennään nyt siihen niihin tuttuihin paikkoihin. Me mennään sinne tuttuun mökkiin, niihin tuttuille vesialueille ja tuttuun paikkaan saunomaan. Ja juhannukseen liittyy tietysti kokot ja sun muut tämmöiset, niin... Siellä on oikeastaan niitä elementtejä, mitä voitaisiin lähteä.
1: Ja onko tuttu paikka tavallaan kuitenkin niin kuin aina se vaarallisin paikka?
2: No kun se tuttu paikka, niin sä niin kuin vähän hölläät siinä sitten. Että sä et ole enää niin kuin niin hereillä ja se riskinottokyky. Otetaan vähän turhia riskejä, sanotaanko näin.
1: Vähän tietämättäänkin.
2: Tietämättään, joo. Ja Suomessa hukutaan kumminkin eniten niihin tuttuihin vesiin ja niillä pienillä soutuveneillä. Että kun ne tapahtumat on niin kuin niissä tutuissa paikoissa. Et mekin pelastuslaitoksella niin itsekin on valitettavasti ollut hakemassa niitä saunoja siitä mökkilaiturin vierestä, sieltä pohjasta. Elikkä nämä on taas semmoisia juttuja, että miten me, niin kun mä sanon siitä, että ei tarvitse mitään välinettä siihen, vaan se tarvii sen asenteen ja sen kaverin siihen, niin me pystyttäisiin välttämään tämmöiset onnettomuudet, jotka on aika tyypillisiä meille suomalaisille.
1: Niin sitä on kuitenkin aika pieni matka, jos mietitään nyt, että puhutaan se oman mökin laituri ja siinä kohtaa, niin siinä on aika pieni matka, että ne kituiset olisi tavallaan niin kuin pinnalla ja saamassa happea ja tämmöiseltä välttyisi.
2: Joo, mä oon käyttänyt esimerkkinä sitä, että se on aika, että kun ollaan siellä saunassa ja sitten joku päättää, että nyt mä lähden vilvoittelemaan vähän ja menee siihen laiturille, vilvoittelee, niin jos se kaveri ei lähdekään mukaan sinne, niin kuin sinne itse vilvoittelee, niin menee siihen ulkopuolelle, vaikka siihen ulkopuolelle istuskelee ja kattelee, että näet siihen laitureen, että onko se kaveri käy siellä. Näin pienellä teolla me pystytään välttämään se, että jos siellä tulee ongelmia siellä viileässä vedessä, niin joku sairaskohtaus tai joku, niin sä oot heti siinä,
1: niin
2: sä pystyt pelastamaan sen. Kyllä, ja sit ootat, että kun ei kaveria kuulu, että mikähän sillä on.
1: Niin, ja jotenkin tuntuu, että tämä on myös sosiaalinen tapahtuma tietyllä tavalla, että käydään nyt, että ei tarvii välttämättä.
2: Joo.
1: Molempien pommilla hypätään.
2: Joo, ei tarvi. Ja sitten ei väki sinne veteen, mutta se riittää, kun sä menet siihen laiturille tai läheisyyteen.
1: No miten sitten tulenkäyttö? Nythän näyttäisi ainakin siltä, että toistaiseksi emme tiedä mistään maastopalovaroituksesta. Siitä puhuttiin aiemmin jo kun kevään, tai tuon, oliko se nyt sitten kevättä, mutta kevät-kesän nurkilla oli pitkiä aikoja, kun oli kuivaa ja melkoisen työllistetty teidänkin laitos oli noiden maastopalojen kanssa. Mutta jos nyt ei mennä siihen, vaan mennään sitten siihen kokkoasiaan. Onko se nyt sitten niin, että kokko on turvallinen aina, kun ei ole maastopalovaroitus voimassa?
2: Ei
1: muuta kuin tulta.
2: Tulta vaan kaikki maalle. Ei se tee sitä turvalliseksi. Mä oikeastaan tuohon kokkoon niin haluaisin, että ymmärrettäisiin, että kuinka pitkä prosessi se on, kun sä pistät kokon palamaan, että mitä sä keräät sinne ja kuinka kauan sä sitten, niin kun sä sytytät kokon, niin sä vastaat sen tulee siitä, että mitä se tuli aiheuttaa.
1: Niin
2: se ei ole silleen, että kun okei, no nyt on isommat liekit, niin sitten voit lähteä jatkaa juhannusta, vaan sun pitää oikeasti vahtia sitä ja sitä palomassaa siellä on paljon. Ja sitten se voi vielä levitä niin kuin maata pitkin myös. Mutta niin kuin sanoit, niin ensimmäisenä varoitukset katsoa, että onko se niin kuin voimassa. Ja älkää nyt polttako siellä enää niin kuin kaikkea mahdollista. Ennen varsinkin, tai valitettavasti vieläkin on semmoista tapaa, että kerätään vuoden kaikki vähänkin palava siihen kokkoon johonkin pellon reunaan. Ja sitten juhannuksena sytytetään se. Niin ei se enää mikään niin kuin ympäristöteko ole. Että kierrätetään ne tavarat oikein ja sitten
1: Itse muistan nähneeni niin tämmöisiä siis, mitä puolustusvoimissakin oli tuttu, tämmöinen keltainen patja, mitä se on, vahtomuovi, jotain sen kaltaista tavaraa poltettu.
2: Joo, kaikkea on poltettu. Esimerkiksi valitettavasti meilläkin niin kuin pelastuslaitoksella ennen poltettiin tosiaan aika reilusti kaikkea niin kuin harjoituksissakin, mutta nyt kun tiedetään enemmän siitä, että mitä palokaasua sieltä tulee ja mitä myrkkyjä sieltä tulee, niin johan meilläkin niin kuin se suojautuminen, että me tunnistetaan mitä palokaasua sieltä tulee myrkkyjä. Mm. Nehän vaarallisia meillekin. Niin saatikka ympäristölle sitten, että
1: Niin teillä on jonkinlaiset varusteet kuin.
2: No meillä joo. Voin sanoa, että ihan joka juhannuksen viettäjällä ei ihan samanlaista varustusta kuin meillä on, mutta joo.
1: Mitä kaikkea, siis minkälaisia tehtäviä kokot voi aiheuttaa teille esimerkiksi? Muuten kuin vaikka maastopaloa, niin.
2: No maastopalo on aika tyypillinen se, että sitten joku tuuli ottaa siihen ja sitten lähtee niin sanotusti lapasesta. Nähän kaikki kulotuksetkin saattaa lähteä lapasesta, että kulotetaan vähän pihamassa, että okei, no nyt onkin varasto tulessa ja sitten onkin 5 metriä rakennukseen ja sitten meneekin koko mökki ja luotiinpas taas tämmöinen positiivinen mielikuva, ne. Mutta tämä on siitä todellista.
1: Mutta mahdollisuus.
2: Se on ja valitettavan todellistakin. Että oikeastaan siinä kokon polttamisessa nyt mulla jo katkesi ajatus aika jännä sun kanssa, mutta
1: Niin, että minkälaisia tehtäviä se voi aiheuttaa siis?
2: Kokko.
1: Niin. Juhannuskokko.
2: Juhannuskokko. No, aika klassinen, jos jätetään niin kuin maastopalot pois, niin sitten taas niin kuin siis että mitä riskejä me otetaan? Mm. Alkoholi, sytyttäjä, turhia riskejä, bensaa, kanisterista. Että jos lähdetään tähän niin kuin sen niin kuin sytyttämisprosessiin jo, niin kyllä siitä aika helposti saa leivottua semmoisen ensihoitotehtävä sitten. Että
1: niin. Mutta onhan se vaikea, siis jos sen kevään aikaan kasattu siihen, niin saattaa se olla märkä. Niin millä muulla kuin bensalla?
2: Kyllä. Joo, no.
1: Tai nyt siis lähinnä niin ajattelen niin maalikon kautta, että näinhän varmaan se ajatuskulku nyt sitten menee. Niin kuin, että kun se on kasattu siihen, niin ei se nyt jumalauta joulua anneta olla siinä.
2: Joo, kyllä.
1: En tiedä, tuleeko tällaista vastaan sulle, mutta.
2: Tulee vastaan, joo. Siis ihminen on aika kekseliä, sanotaanko näin. Että sitten kun keksitään ja sattuu ja tapahtuu.

0: kuin, ja se, tota, se niin, niin sanotusti suojamuurit vähän häviää siitä, niin sitten otetaan niitä turhia riskejä ja ajatellaan, että no nyt se syttyy, mutta nyt se ei syttynyt kunnolla ja sitten mennäänkin ja kaavetaan vähän lisää siitä kannusta ja sitten se höyrystyy ja ihan tämmöistä, mitä niinku pitäisi niinku tajuta.
1: Mm, just näin.
0: Joo.
1: Mutta onko siinä just tämä niinku, esimerkiksi alkoholi esimerkiksi, joo, mikä joo, niinku aiheuttaa?
0: Joo, no, niinku taas päädytään tähän näin. Että, tota, että jos meillä hukkuneistakin 44% on niinku alkoholivaikutuksen alaisena, niin se on, se on merkittävä, merkittävä vielä.
1: Hei, jatketaan Mikko 16, en tiedä onko juhannustaikoihin liittyvä, Abracadabra, joka tapauksessa kappaleen nimi, ja Teemu Valkosen kanssa jatketaan tuossa tovia ajan kuluttua.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
2: Paikoillanne valmiina nyt.
3: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No niin, nyt on kaikki, tai lähes kaikki rantoihin ja tulipaloihin liittyvät kappaleet käytetty loppuun. Ja Teemu Valkosen kanssa jatketaan. Hän on siis pelastaja, hengenpelastuskouluttaja myös. Aika monipuolinen on tuo sun toimi, mutta miten tuommoinen juhannus, miten semmoiseen lähdetään suhtautumaan? Minkälainen on niin kuin pelastuslaitoksen juhannus?
2: No pelastuslaitoksen juhannus on, no se pyörii siinä aika paljon, että ihmiset niin kuin liikkuu. Mm. Menoliikenne, paluliikenne aiheuttaa meille kanssa tehtäviä. Ja sitten taas ne vesistöt, kun mennään veden äärelle, niin se aiheuttaa meille sitten. Siellä on nämä klassiset, lähdetään uimaan sen mökiin tai vaikka saaren tai sen kiven ympäri, että otetaan sitä turhaa riskiä taas siinä.
1: Niin mikä juttu se on? Siis onko se on ihan oikein vielä ja edelleen pitää niinku paikassa, että niinku yhtäkkiä kaikista tulee uimakilpailijoita niinku niin juhannuksen aikana.
2: Niin.
1: Ja luonnollisesti, kun sitä ei tee muuten vuoden aikana ihan hirveästi, niin tavallaan niinku fyysiset valmiudet ei välttämättä ole niinku ihan siinä tilassa. Että.
2: Ei, ja sitten niinku, se avovedessä uiminen on muutenkin erilaista kuin siinä altaassa uiminen, ja moni ei varmaan käy säännöllisesti uimassa altaassakaan näistä kilpailijoista. Mutta kai se on semmoinen taas niinku näitä meidän suomalaisten jotain traditioita, että aina kun mennään juhannuksena niin mökille ja sitten mennään saunomaan ja tutut ympäristöt, otetaan taas riskejä. Oma toimintakyky saattaa olla alentunut niistä parikymppisenä vietetyistä juhannuksista, kun pystyttiin uimaan sen saaren ympäri.
1: Niin.
2: Niin nyt kun sitten otetaan niitä riskejä, sitten päihtyneenä saattaa tulla tämmöinen joukossa niin sanotusti tyhmyys tiivistyy, niin sitten lähdetään ottaa niitä riskejä. Sitten me niitä valitettavasti käydään sitten hakemassa. Toinen pääsee, mutta toinen ei, ja sitten me etsitään pelastuslaitoksella.
1: Mutta mikä siinä niinku siis tappaa? Siis jos vesi. Ajatellaan, että vesi tietysti tappaa lopulta, mutta mikä sen, niinku, sen siis toimintakyvystä tietysti puhuit, mutta että mikä se on se juttu? Jotenkin tuntuisi, että eihän ihminen päätä siinä, että enpä jaksa, ei aio mennä pinnan alle.
2: No mutta se yllättää se, että niin se onkin niin vaativaa. Ja ihan sama, että jos sä saat, niin jos sulla rupeaa kramppaa jalkaa,
1: no, just,
2: niin, jos sulla rupeaa kramppaa jalkaa tässä niin studiolla, nyt sulla ei mitään hätää. Sä voit siinä, mä antaisin sen, oot siinä ihan rauhassa, vähän huutelisin täältä ohjeita. Mutta sitten kun sä oot tuolla puolessa selässä järvellä, niin se onkin vähän huonompi paikka saada se kramppi. Niin sitten siinä seuraamukset on sitten paljon isommat.
1: Onko se niinku paniikki sitten sen päälle vielä kaiken?
2: No se sitten, kun ollaan pulassa ja sitten panikoidaan ja sitten tehdään ei pystytä toimimaan järkevästi kellumaan tai jotain muuta, niin se on vähän huono paikka saada sitten näitä sairauskohtauksia. Ja hukkuneista muuten, kun on näitä sydänperäisiä sitten, niin joskus saattaa olla semmoinen, että on ollut niin sanotusti terve, mutta se sydänperäinen sairaus ilmeneekin sitten siellä, kun mennään sinne veteen. Et silloin se kroppa joutuu rasitukselle, kun sä tuut niin kuin saunasta ja meet kylmään veteen vilvoittelee, niin jos sä siinä saat sen ensimmäisen niin sanotusti kohtauksen, niin se on huono paikka taas saada se. Et siinä niin kuin tavallaan löytyy niitä sydänperäisiä sairauksia ensimmäisen ja viimeisen kerran.
1: No mitä sinne niin kuin pitää sitten tehdä? Siis, eihän nyt silleen poikkeuksellista ole, että ihmiset lähtee uimaan saunan jälkeen ja niin poispäin, mutta minkälaisia neuvoja sä antaisit siinä noiden suhteet, mitä sinne kuuluisi niin kuin tehdä?
2: No,
1: mitä on fiksu tapa toimia?
2: Ei tarvitse olla sitä pelastuspatukkaa ja millä pelastaa, vaan et mennään siinä niin kuin etupainotteisesti, eli vältetään niitä riskejä kaveri mukaan, uidaan siinä lähellä rantaa. Ei meidän tarvitse lähteä uimaan sinne niin kuin sitä saarta ympäri. Uidaan siinä rannassa, terve järki mukaan, kaveri mukaan. Ennaltaehkäistään sitä, että joudutaan siihen tilanteeseen, että se pahin mahdollinen tapahtuu.
1: No minkälaisia asioita nyt, jos ajatellaan, että tämmöisiin perinteisiin siis ihmisillä on varmaan aika paljon rutiineja liittyen juhannukseen. On se varmaan tuttu paikka, niin kuin puhetta on ollut ja niin poispäin, ja tutut rutiinit. Tietyllä, vaikka jos itse mietin omaa joulua, niin aika lailla joulurauhan julistus ja niin poispäin. Mutta et niin kuin minkälaisia asioita toivoisit, että ihmiset ottaisi niin kuin mukaan vaikka tänä juhannuksena siihen niin kuin teidän näkökulmasta esimerkiksi?
2: Liikenteeseen ota aikaa, varaa aikaa siihen, älä hötkyille siellä tai tee liian tiukkaa aikataulua. Sitten kun ollaan vesillä, pelastusliivit kaikille päälle. Et sä laita autossakaan turvavyötä, kun se auto on siellä ojan pohjalla. Et kun on käsky silleen, että ne liivit pitää olla siellä veneessä. No okei, ne on veneessä, mutta kaikista parasta, kun on päällä.
1: Mm. Eli niin sehän ei auta siis.
2: Ei se auta, että ne on siellä. Jos me ei mietitä tätä autoa, niin se turvavyöt on siinä autossa, mutta me käytetään niitä turvavyötä. Mm. Joo, pelastusliivit kaveri mukaan sitten, kun ollaan. Jos menette uimaan, niin älkää menkö yksi uimaan, ottakaa kaveri mukaan. Siinä oikeastaan liikenteeseen aikaa, pelastusliivit, kun vesillä ollaan selvinpäin, tervettä järkeä ja kaveri mukaan, kun ollaan vesillä. Itse asiassa juhannukseen yleisestikin niin pidetään kaverista huolta.
1: Mites yhteydenpitovälineet?
2: No yhteydenpitovälineet tietenkin, no joo, hyvä pointti, että jos ollaan vuokramökillä, ettei ollakaan siinä tutussa ympäristössä, niin että meidän pitää tietää siitä, että minne me sitä apua halutaan, eli sitten tämmöinen 112-sovellus, se antaa sijainnin, että minnekä sitä apua tarvitaan, niin sitten pelastuslaitos ja me viranomaiset sitten löydetään sinne oikeaan paikkaan. Eli ennakoidaan siinäkin mielessä. Varmistetaan se, että missä ollaan, jos ollaan vuokramökillä, ja ladataan se 112-sovellus, jos ollaan sitten vaikka vaeltamassa tai jossain muualla. Niin
1: mietin sitäkin, että jos kaverimökille menee.
2: No just
1: niin. Eihän sekään nyt niin tuttu paikka ole
2: et sä mulle, pystyst,
1: jos
2: et sä
1: mä tunteen sanoo, mökille niin. Rihun.
2: Joo, ei ollut kutsu.
1: Niin kutsu itteni.
2: Mutta joo, mutta siis se 112-sovellus, se toimii niin kuin monessa paikassa, että jos me ollaan vaikka liikenteessä, jos sä ajat juhannuksella jonnekin, sä vaan mietit, että sä meet sinne mökille. Sitten jos onnettomuus tapahtuu sillä matkan varrella, niin et sä yhtäkkiä osaa sanoa, että missä sä oot. Niin taas se puhelin paikallistaa.
1: Ja just nimenomaan semmoisen hätätilanteen, niin saattaahan sinne nyt ihan vaan niin kuin tulla blackoutti muutenkin. Että.
2: Kyllä, kyllä. Siinä on paljon muutakin tulee sitten niin kuin siinä tilanteessa, niin mitkä aiheuttaa stressiä, niin se, että sanoppa yhtäkkiä sitten, että missä osoitteessa oot.
1: Puhuttakaa vaikka ihan, siis unohtaa ihmiset nyt omia sosiaaliturvatunnuksia.
2: No se onkin ihan totta.
1: Teemu Valkonen, suunnattomasti kiitos, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitos.
1: Toivotaan turvallista ja katsotaan seuraavat juhlat tuossa, mistä pitää selvitä hengissä, niin tuu taas vieraaksi.
2: Joo. Oikein turvallista juhannusta kaikille.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
1: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertovat maat varhain maanantaina Suomen aikaa. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sovusta omassa Truth Social-viestipalvelussaan toivottaen onnea kaikille osapuolille. Trumpin mukaan Hormuzin salmi avattaisiin perjantaina sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Jyväskylä ja sen lähikunnat eivät ole vielä tehneet päätöstä lähijuniin investoimisesta. Keskisuomalainen uutisoi vuonna 2024, että mahdollinen lähijunaliikenne tulisi välille Keuruu, Jyväskylä, Pieksämäki sekä Äänekoski, Jyväskylä, Muurame. Päätöksiä mahdollisista lähijunayhteyksistä ei todennäköisesti tehdä ennen 2030-lukua. Jyväskylän kaupunkirakennepalveluiden toimialajohtaja Hannu Kantosen mukaan Jyväskylän kaupunkiseudun kunnilla on käynnissä joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma, joka keskittyy lähinnä linja-autoliikenteeseen. Sen yhteydessä pohditaan myös raideliikennemahdollisuuksia. Suomi on pääsemässä tavoitteeseensa kaksinkertaistaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetti vuoden 2023 tasosta, puolustusministeriöstä kerrotaan. Toissa vuonna puolustusministeri Antti Häkkänen päätti kasvattaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetin kaksinkertaiseksi. Investointeja tehdään muun muassa nitroselluloosan ja ruudin tuotantoon, panosten tuotantoon, granaattien kuorien tuotantoon ja lataamiskapasiteettiin. Nitroselluloosa on ruudin perusaine. Pohjoismaiden ainoa nitroselluloosalaitos on Laukaan Vihtavuoressa. Investoinnit valmistuvat tänä ja ensi vuonna. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Päinvastoin, arvioiden perusteella työeläkevakuusmaksuissa voisi pitkällä aikavälillä jo olla jopa laskuvaraa. Työeläkemaksujen alentaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista, sillä maksukehityksestä on sovittu vuoteen 2030 asti osana eläkeuudistusta. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ja ei muuta kuin sitä odotellessa vuosisadan loppua. Hyvä, jos päästään kuivin sukin vuosikymmenen loppuun. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen yöllä ja aamulla sadetta, paikoin ukkosta. Tiistaina päivällä sää poutaantuu ja on verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 18 ja 21 asteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila tulee olemaan tuolla 10 ja 14 asteen välillä. Ja heikkoa koillisen puolesta tuulta myös tarjolla on.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mira Luostarinen on toimittanut tänään uutisia. Mitkä on niin lemppari kesäaktiviteetteja?
0: No kyllä se on kiva, kun pääsee ulos liikkumaan. Ei tarvii lenkillä käydä jäisessä kelissä.
2: Se on kyllä. Sen ymmärrän. Mä ajattelin, että olisi hyvä, kun sä rohkeasti sanoisit, että kaljen juontia.
0: No, en myönnä mitään.
2: Niin. Eikä, siis on sekin. Eihän sitä tarvii paljon juoda.
0: Ei niin, se on totta.
2: Siis sehän monesti, jos puhutaan, että lemppari puuhaa, niin ajatellaan niin, että, no, että sitä menee sitten jonkun verran, mutta siinä on vaihtoehtoja kuitenkin ottaa pari.
0: Niin, se
2: tai
0: on
2: yksi,
0: totta.
2: Vaikka. Niin. Yksi hyvä.
0: Kyllä.
2: Ja semmoisiin pitäisi panostaa, semmoisiin tähtihetkiin, niin sitten se voi olla semmoinen. Tässä kun rupesin vaan niin kuin, miettimään tätä, koska itsehän mä nyt vähän myin tämän sillä tavalla ajatuksena sulta. Mutta mikäs on semmoinen niinku kesäherkku?
0: Jäätelö.
2: Jäätelö.
0: Kyllä, perinteinen.
2: Mikä maku?
0: No...
2: Mä siis skannaan, niin lähinnä käyn läpi, että minkälainen ihminen sä oot. Tää määrittää aika pitkälle.
0: No, mä oon tykännyt siitä, mä en tiedä onko se uusi, mutta se Oreon keksijäätelö. Se on mun tämän kesän suosikki ollut. Et
2: periaatteessa aika perinteinen maku kuitenkin.
0: Kyllä.
2: Sillä tavalla. Mites lakritsijäätelöt? Niin...
0: Ei, joo, ei uppoa mulle.
2: Kyllä sä oot ihan hyvä ihminen. Siis kyllä sinä... Tuosta sen tunnistit. Ei vaan mulla ei ole jostain syystä ikinä niin kuin oikein on lakujäätelöt. Pois lukien, kun tässä oli joku aika sitten oli vieraana näitä palkittuja jäätelöihmisiä, niillä oli se joku lakumaku, joka niin kuin yllättäen olikin sitten niin kuin yllättävän hyvä.
0: Okei.
2: Mutta mulla jotenkin lähtökohtaisesti ei se.
0: Joo, ei mullakaan yleensä kyllä.
2: Kerran elämässäni on syönyt tervajäätelö.
0: Okei.
2: Se ei kyllä. Huolimatta siitä, että varmasti ajatus on ollut niin kuin kaunis, niin se ei kyllä ollut hyvää.
0: Joo.
2: Se oli vähän niin kuin, tiedätkö, näitä tervaleijonat.
0: Joo.
2: Nämä pikkupastillit.
0: Joo.
2: Mä tykkään siis niistä kuitenkin. Ne on niin kuin ihan, siis ajaa tarkoituksensa jossain tilanteessa. Mutta vähän niin kuin niitä olisi vedetty vaniljajäätelön kanssa sekaisin. Niin
0: joo.
2: Siis tiedätkö, kun ravintolassa tilaat jäätelöä.
0: Joo.
2: Ja toivot, että se on hyvä, ja sitten kun se ei ole hyvä.
0: Niinpä.
2: Jäätelö on kuitenkin semmoinen, että se lähtökohtaisesti on melkein missä maussa tahansa, niin ainakin jollain tavalla kantaa veteensä, mutta
0: niinpä.
2: Tuossa tapauksessa on vähän tiukempaa meininki. Nyt mä lopetan sun piinaamisen. En tiedä, milloin oot seuraavan kerran uutisissa.
0: Huomenna.
2: Huomenna. Kuulette Miraa lisää kello 7 uutisissa. Nyt kuunnellaan Kalinia. Tämä on We Will Rave.

0: Colleen, We Will Rave. Tämä oli muistaakseni viime vuoden Euroviisu-kappale Itävallan edustuskappaleena. Mutta nyt ei mennä Euroviisuihin eikä edes paikattomaan, vaan paikalliseen musiikkiin. Paikallisen musiikin putki on nimittäin vuorossa Roasted Onion, Made for You-niminen kappale kuullaan kohta. Myös Alain ja Sainz yhdessä Tuomas Kihlströmin kanssa pääsee ääneen Ykköskuski-nimisellä kappaleella.
1: Aamun paikallinen putki.

on paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Se oli aamun paikallinen putki Roasted Onion ensimmäisen Made for You-nimisellä kappaleella. Alain ja Sainz yhdessä Thomas Killströmin kanssa ykköskuski myös soitossa. Jatketaan Bob Marleylla. No Woman, No Cry.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: No Woman, No Cry, Bob Marleylta. Viime yönä, tai oikeastaan tänä aamuna varhain, niin lisää Stanley Cup-mestareita on tullut suomalaisista, ja täten voitaisiin tutkia kohta aihetta. Haloo Helsingiltä, Hulluuden Highway, ja Pihlajalta Encore, eli Encore ennen sitä. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, ja mitä tästä nyt on jäljellä? Sellainen reilu puoli tuntia vielä yhteistä aikaa, 11 sitten siirretään kapulaa eteenpäin.
1: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin Herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
2: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
8: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
9: 3, 2, 1,
10: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Se on just se vaihe. Kuulkaa, nyt on uudelle 10-luvulle noustu nimittäin Stanley Cupin voittaneiden suomalaispelaajien määrässä. Nyt on sillä tavalla, että 5 voittoa on Jari Kurrilla ja Esa Tikkasella. Reijo Ruotsalainen, Olli Määttä, Alexander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Niko Mikkola. Heillä mestaruuksia on 2 kappaletta. Ja yksinkertaisia Stanley Cup-mestareita ovat Jire Lehtinen, Ville Nieminen, Teemu Selänne, Valtteri Filppula, Antti Niemi, Tuukka Rask, Teuvo Teräväinen, Kimmo Timonen, Arturi Lehkonen, Mikko Rantanen. Ja nyt sitten myös, koska 18 oli vielä eilen tämä tilanne, niin nyt sitten myös Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi ovat mestareita. Ja mitä ilmeisimmin nyt on sillä tavalla, että kun tähän Stanley Cup-pokaaliin nyt sitten kaiverretaan tosiaan pelaajien nimet, ketkä voittajana on. Ja itse asiassa tässä on vähän semmoisia jänniä juttuja, koska sillä on tyyli omistajan sukulaisiakin alettu jossain vaiheessa kaivertaa. Mutta kuitenkin pelaajistolla niin on ilmeisesti jonkunlainen tällainen pelimäärä, jonka se vaatii, että tämä kaiverus tulee. Ja nyt mitä ilmeisimmin, niin 42 ottelua kuuluisi olla pelatun joukkueessa, jotta tuon nimen kannuun saa. Ja Jesperi Kotkaniemellä, niin arvatkaa, hänellä just se 42 pelattua ottelua on tuossa Carolina Hurricanesin paidassa, että tähän tuo nimensä saa siihen. Ja luonnollisesti nyt sitten tietysti Porissa tullaan näkemään Stanley Cup-pokaali. Onko sitten ensimmäinen kerta, niin Antti Ranta on Raumalta oikeastaan kotosi, kun vaikka Porissa me mainittekoja tekikin. Mutta onko sitten nyt niin kuin pitkästä aikaa ensimmäinen kerta, kun en mä tiedä, kuka sen olisi Poriin tuonut. Kuka nyt ylipäänsä menee Poriin Stanley Cupin kanssa? No, herra tietää, mutta joka tapauksessa niin Suomeen tulee pokaali. Carolina Hurricanesin mestaruuteen muuten liittyy semmoinenkin asia, koska Carolina Hurricanesin kapteeni Jordan Staal sijoittui jääkiekko NHL-pudotuspelien pistepörssissä siellä 22, mutta silti hän voitti pudotuspelien arvokkaimmalle pelaajalle jaettavan Conn Smythe-trofiin. Hän on iältään 37-vuotias ja teki 19 pudotuspeliotteluun 12 tehopistettä. Ja nyt on ilmeisesti niin, että Carolinan kapteeni teki finaalisarjassa semmoista historiaa, että Staalista tuli 37 vuoden ja 277 vuorokauden iässä vanhin Conn Smythe-trofin voittanut pelaaja. Ja edellinen on 2011 tämän saman pystin voittanut Tim Thomas, joka on tietysti suomalaisillekin tuttu, mutta Bostonin maalilla hän oli 2011, kun voittivat mestaruuden. Sitten toinen juttu, mikä tässä on mielenkiintoista Jordan Staalin kohdalla, on se, että Staal voitti uransa ensimmäisen NHL-mestaruuden Pittsburgh Penguinsissa vuonna 2009, ainoastaan 20-vuotiaana. Ja nyt sitten heti perään 17 vuoden kuluttua Carolina Hurricanesin kapteenina hän kannua nosteli uudemman kerran, joten tietyllä tavalla hieno kruunu tuollekin välille. Ja tämä on nyt sitten pisin väli, NHL-historian pisin mestaruusväli yksittäisen pelaajan kohdalla. Edellinen ennätys oli puolustajasuuruus Chris Cheliosilla, joka voitti ensimmäisen NHL-mestaruutensa Montrealissa 86 ja toisen heti perään 2002 Detroit Red Wingsin paidassa. Ja sen vielä sanon tähän Jordan Staaliin liittyen, että siinä on semmoinenkin jännyys, että kun 2006 Carolina Hurricanes voitti edellisen kerran Stanley Cup-mestaruuden, niin Jordan Staalin veli Erik Staal oli silloin Carolina Hurricanesin pelaajana. Ja sitten tähän vielä kaikki kytköksenä se, että Rod Brind'Amour, joka nyt Carolina Hurricanesin valmentaja oli, niin on tosiaan kapteenina tuossa 2006 vuoden joukkueessa. Eli muistetaan 2006 todennäköisesti muustakin kuin Lordi Euroviisun voitosta.

0: Enrique Iglesias Bailamos niminen kappale kuultiin siinä. Take That ja jatketaan. Shine on kappaleen nimi. Yhtenä aika kovasti vähi käy, mutta kuunnellaan vielä musiikkia ja ehkä jotain puhettakin.
1: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljo. City Market.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
8: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Teitä, eli ottaa siitä tai ottakaa siitä vaihtoehtoisesti. Saitte, siitä saitte. 8 minuuttia vaille 11 on kello ja se tietää tietysti sitä, että tässä alkaa paitsi kärsivällisyys, niin myös yhteinen aika loppua. Nimittäin 11 tuossa luvassa keskipäivän keidasta. Sitä ennen kuullaan vielä musiikkia Pihtiputaa Lenny Kravitziltä. Pete Parkkoselta solo-tavaraa Portaat-niminen kappale ja sitten Spice Girlsilta Viva Forever, eli heidän loppuaikojensa kappaleita. Kiitos tästä. Huomenna on tarkoitus jatkaa 6 aamulla. Palataan silloin ääneen.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kesko aikoo ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa sopineensa ostosta. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Yritysoston velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa ja vuokravastuut sisältäen runsaat 1,5 miljardia euroa. Ostettavien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2025 lähes 2,1 miljardia euroa. Kesko arvioi yrityskaupan toteutuvan vuoden 2027 alkuun mennessä. Suomi on pääsemässä tavoitteeseensa kaksinkertaistaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetti vuoden 2023 tasosta, puolustusministeriöstä kerrotaan. Toissa vuonna puolustusministeri Antti Häkkänen päätti kasvattaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetin kaksinkertaiseksi. Investointeja tehdään muun muassa nitroselluloosan ja ruudin tuotantoon, panosten tuotantoon, granaattien kuorien tuotantoon ja lataamiskapasiteettiin. Pohjoismaiden ainoa nitroselluloosalaitos on Laukaan Vihtavuoressa. Investoinnit valmistuvat tänä ja ensi vuonna. Työeläkkeiden rahoitus

0: taloustilanne on aiemmin arvioitua parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Päinvastoin, arvioiden perusteella työeläkevakuutusmaksuissa voisi pitkällä aikavälillä olla jopa laskuvaraa. Työeläkemaksujen alentaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista, sillä maksukehityksestä on sovittu vuoteen 2030 asti osana eläkeuudistusta. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoivat maat varhain maanantaina Suomen aikaa. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sovusta omassa Truth Social-viestipalvelussaan, toivottaen onnea kaikille osapuolille. Trumpin mukaan Hormutsin salmi avattaisiin perjantaina sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18-21 astetta. Luvassa heikkoa koillisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Räväkästi lähdettiin liikkeelle keskipäivän keitalla. Se oli Michael Jackson ja Bad, tietenkin kappale. Juu, se on 15. päivä kesäkuuta. Aika lailla puolessa välissä kesäkuuta mennään. Tarkoittaa, että juhannusviikko. Ja kun juhannuksesta puhutaan, niin ei voi tietenkään unohtaa mökkiä. Ainakin meillä on mökkijuhannus taas edessä. Ja se tarkoittaa sitä, että ei voi unohtaa punkkeja. Mä tuossa vähän tutkailin tuoreita punkkitilastoja, esimerkiksi Pfizerin ja Turun yliopiston kehittämä tämmöinen punkkisovellus, eli punkkilive, niin sen mukaan punkkihavaintoja on tehty tänä vuonna jo 120 000 kappaletta. Se tarkoittaa sitä, että kun viime vuonna, koko vuonna tehtiin 140 000 kappaletta, niin ennätykset menee uusiksi. Punkkeja on huomattavan paljon liikkeellä ja se tarkoittaa sitä, että se punkkitarkastus, sehän pitää tehdä siis ihan joka päivä. Juu, punkkitarkastus pitää tehdä ihan joka päivä. Pistetään tuosta vielä noin, vaihdetaan vähän lähetysasetuksia, nyt ollaan ihan oikealla kanavilla. No niin, nyt saattaa kuulostaa jo vähän paremmalta. Jes, ei muuta kuin musiikkia tästä eteenpäin ja sitten jatketaan punkki-aiheella lisää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Aluksi oli suu, huokka.

kysi eletään, niin vietettyä verkossa. Se on aika kova määrä. Nyt eletään digitaalisten alustojen valtaamaa aikakautta, jossa raja todellisen elämän ja verkkoelämän välillä on kaventunut käytännössä olemattoman ohueksi. Näin kertoo NordVPN:n teknologiajohtaja Marius Priidis. Joo, aika hurja lukema siis. 26 vuotta ja vielä 9 kuukautta ja rapiat päälle. Ne on aika kovia lukemia. Siitä voi jokainen miettiä, että kuinka paljon elämänsä aikana tulee siellä verkossa oltua. Way Dynamic tulee seuraavaksi tässä.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin... Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

keskipäivän keidas, kello 11.28, ihan näillä näppäimillä. Tuossa kun katselin itse asiassa Wikipediasta, että mitä tähän päivään liittyy, niin tämä on aika mielenkiintoinen päivä, kun esimerkiksi tämmöisiä Disney-elokuvia, aika monia, on tänään ensi-illassa, nimenomaan tänä kyseisenä päivänä tiettynä vuonna. Esimerkiksi vuonna 1994 Leijonakuningas sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa, 1995 Pocahontas ja jos nyt otetaan vielä muitakin kuin Disney-elokuvia, niin 2005 Batman Begins sai ensi-iltansa ja vuonna 1979 Rocky uusintaottelu sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa, joten tämä on mielenkiintoinen päivä, tämä 15. päivä kesäkuuta. Ja jos olet käynyt Lievestuoreella, lähdetään Jyväskylästä tuonne Kuopioon päin, niin vähän ennen kuin käännetään Mikkeliin, niin siellähän on se Nokkakiven huvipuisto. Ja Nokkakiven huvipuisto avattiin vuonna 2007 tänä kyseisenä päivänä, eli 15. päivä kesäkuuta. Jos et ole koskaan käynyt, niin kannattaa käydä, se on ihan mielenkiintoinen, hauska paikka. Ootko muuten koskaan voltittanut? Tuossa korona-aikaan tuli jonkun verran harrastettua sitä ja täytyy sanoa, että jossain kohtaa ehkä meinas vähän lähtee lapasesta, mutta nyt on pystynyt aika lailla pitämään itsensä kurissa. Semmoisille, jotka vielä aika paljon volttaa, niin tänään tuli aika mielenkiintoinen ja aika positiivinen uutinen, nimittäin tämä yhteisen volttilauksen maksaminen, se helpottuu. Mobiili.fi tästä kertoilee, eli kun tekee ryhmätilauksen, niin tästä päivästä alkaen tulee tämmöinen split payment-ominaisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen voi maksaa oman osuutensa tilauksesta suoraan sovelluksessa. Yhteisen tilauksen on voinut tehdä jo kauan Voltin sovelluksen ryhmätilausominaisuudella, mutta tähän asti siis yksi henkilö on maksanut sit koko tilauksen. Ja nyt tämä split payment tarkoittaa sitä, että tosiaan jokainen voi maksaa tämän tuotteen itse ja käyttämällä sen itselleen sopivaa maksutapaa. Ja esimerkiksi työpaikkojen yhteistilauksessa tähän tarkoittaa sitä, että jokainen voi hyödyntää oman lounasetunsa maksamalla osuutensa vaikkapa sille Volt Benefitsin avulla. Ja semmoiset, jotka esimerkiksi tuonne työpaikoille sitten useampi yhtä aikaa tilaa Voltin kautta, niin tämähän on oikein hyvä uudistus. Aidosta rakkaudesta kertoilee tässä Juha Tapio.

0: Juha Tapio ja Aito rakkaus. Joo, tämä on mielenkiintoista tämä nykyinen autokuvio, kun on niin paljon kaikki sähköisessä muodossa. Mietipäs, jos sulla on ostettu auto ja sitten sun pitäisi tavallaan dokumentoida se, että hei, nyt on tämmöinen osa esimerkiksi hankittu autoon ja pitäisi tehdä korvausvaatimus. Mutta kun sitä dokumenttia ei löydy mistään sen, mikä piti olla sähköisessä muodossa. Tämmöiseen on törmänneet Tesla-kuskit ympäri maailmaa, varsinkin tuolla Amerikoissa. Tesla on nimittäin jälkikäteen peukaloinut full self-driving ajoavustimiensa ostosopimuksia. Eli yhtiö on lisäillyt näihin asiakirjoihin sisältöä, jota asiakkaiden kanssa laadituissa alkuperäisissä kauppakirjoissa ei ole ollut. Muun muassa Iltalehdestä tässä juttua on. Joissakin tapauksissa asiakkaiden pääsy verkossa olevaan siihen alkuperäiseen ostosopimukseen on estetty kokonaan. Varsin mielenkiintoista. Asioista on uutisoinut Electrek-sivusto, ja tämä sivusto on varmistanut useilta Tesla-omistajilta. Kyseiset ostosopimukset on laadittu vuosien 2016 ja 2024 välisenä aikana, eli aika pitkästä aikavälistä on kyse. Myös monet suomalaiset Teslan ostajat ovat ostaneet autonsa tuon FSD-ominaisuuden ja joutuneet sitten todennäköisesti saman peukaloinnin kohteeksi. Teslahan myi tuolloin full self-driving tuotepakettia ilman supervised mainintaa, eli käytännössä tuotekuvauksesta saattoi saada sellaisen käsityksen, jonka mukaan ajoavustin olisi täysin autonominen eikä edellytä kuljettajan valvontaa. Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen keissi, en tiedä mihin se sitten johtaa, koska jos dokumentteja ei ole ikään kuin mistään löydettävissä, niin mites teet, jos viet esimerkiksi asiaa johonkin oikeusistuimeen?
1: Keskipäivän keidas.

0: Mirella löytää mut. Viime perjantainahan ilmestyi Remun ja Maria Hännisen uutuuskappale Se on niin, joka totta kai keskipäivän keitaillakin soitettiin heti ilmestymispäivänä. Ja soitetaan muuten kohta vielä uudemman kerran. Siitä tuli WhatsAppissa kysely, että voisiko tänäänkin pistää. No kyllähän voisi. Otetaan kuitenkin sitä ennen vähän hintoja, nimittäin jalkapallon MM-kisat, ne on menossa tuolla sekä Meksikossa, USAssa että Kanadassa, ja tuohon USA:n avausotteluun Paraguaita vastaan valtaosa lipusta maksoi yli $1,000, eli vähintään noin 1,000 euroa. Ja itse asiassa stadionin sisällä tilanne on ihan sama, nimittäin ruuat, juomat, ne on aika rasvaisen hintaisia. Muun muassa Aamulehti on kerännyt tähän tietoa, ja erityisesti Sofi-stadiumilla siellä puhuttiin vaikkapa nyt olueiden hinnat. Halvin oluttuoppi maksoi $18,50, eli noin 16 euroa. Miltä tuntuisi tuommoinen hinta? Tölkissä myytävä cocktail maksaa €15,50, ja viime vuosien muotijuoma eli seltzer yli €17. No sit tuommoiset burritot tai kanakorit muut maksaa helposti €20, ja hodari noin 10 verran, eli aika kovia hintoja. Ja sit semmonen tavallaan vähän huolestuttavakin asia, koska aika kuuma on tällä hetkellä noissa maissa, missä kisoja järjestetään, ja omia vesipullojahan ei saa viedä stadionille. Vesipullo maksaa 5 ja sihijuoma sitten 2 euroa enemmän. Aika rasvaisia hintoja, mutta niinhän se melkein on festareilla, urheilutapahtumissa, että on niin sanotut festari tai MM-kisa tai jotkut muut hinnat. Näin se vaan menee. Ihan kohta Remu ja Maria Hänninen, se on niin.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
3: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
2: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
8: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikkaa.
9: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.

0: No siinä uutta Remua ja Maria Hännistä, se on niin. Kello on 10 minuuttia vailla 12. Tiedätkö muuten, mihin suomalaiset matkustaa juhannuksena? No tietenkin mökkikunnille. Iltalehdessä on tämmöistä tilastoa ja Suomen kunnista Keski-Suomen Luhanka saa eniten juhannusvieraita. Nimittäin Luhangan juhannuskerroin, se on keskikesäjuhlan aikaan 4,6, eli kunnassa on juhannuksena 4,6 kertaa enemmän väestöä kuin tavallisena päivänä. Ja tämän tilaston kakkosena on Varsinais-Suomen Kustavi, jonka juhannuskerroin on 4,42. Kustavissahan mökkejä on lukumäärältään eniten asukaslukuun suhteutettuna. Ja viime vuoden kultamitalisti jäi nyt tässä selvityksessä kolmanneksi, eli Etelä-Savon Puumalassa juhannuskerroin on 3,81, eli väestöä on kunnassa 2,81 kertaa enemmän kuin tavallisena päivänä, eli tuollaisia tilastoja mökkikunnille siis suomalaiset suuntaa tässä tulevana viikonloppuna.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Melankolian riemut, Anna Puu. Ihan kohta 12 uutisia. Uutisten jälkeen muuten puhutaan vähän tuosta USA:n ja Iranin diilistä. Millainen diili se oikein on ja sanotaanko nyt, kuinka lähellä sitä todellista rauhaa ollaan? Palataan tähän uutisten jälkeen. One Direction vielä ja sen jälkeen uutisia.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin pipi.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kesko aikoo ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa sopineensa ostosta. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Yritysoston velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa ja vuokravastuut sisältäen runsaat 1,5 miljardia euroa. Ostettavien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2025 lähes 2,1 miljardia euroa. Kesko arvioi yrityskaupan toteutuvan vuoden 2027 alkuun mennessä. Suomi on pääsemässä tavoitteeseensa kaksinkertaistaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetti vuoden 2023 tasosta, puolustusministeriöstä kerrotaan. Toissa vuonna puolustusministeri Antti Häkkänen päätti kasvattaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetin kaksinkertaiseksi. Investointeja tehdään muun muassa nitroselluloosan ja ruudin tuotantoon, panosten tuotantoon, granaattien kuorien tuotantoon ja lataamiskapasiteettiin. Pohjoismaiden ainoa nitroselluloosalaitos on Laukaan Vihtavuoressa. Investoinnit valmistuvat tänä ja ensi vuonna. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Päinvastoin, arvioiden perusteella työeläkevakuutusmaksuissa voisi pitkällä aikavälillä olla jopa laskuvaraa. Työeläkemaksujen alentaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista, sillä maksukehityksestä on sovittu vuoteen 2030 asti osana eläkeuudistusta. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia.

0: työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoivat maat varhain maanantaina Suomen aikaa. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sovusta omassa Truth Social-viestipalvelussaan, toivottaen onnea kaikille osapuolille. Trumpin mukaan Hormutsin salmi avattaisiin perjantaina sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18-21 astetta. Luvassa heikkoa koillisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

8 minuuttia oli 12. Se on maanantai ja 15. päivä kesäkuuta. Tuli mieleen tuosta Eppu Normaali vuonna 85 kappaleesta, että itse asiassa tuo vuosi 85, se liittyy Eppu Normaaliin toisellakin tavalla, nimittäin Eppujen 4. studioalbumi eli Cocktail Bar. Sille myönnettiin kultalevy vuonna 1985. Itse asiassa tuo Eppu Normaalin Cocktail Bar ilmestyi juuri tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 15. päivä kesäkuuta, mutta vuosi oli 1981. Se oli tosiaan Eppujen 4. studioalbumi ja sitten 4 vuotta myöhemmin räpsähti kultalevy. Jos muistat semmoisen sinivioletti-tyyppisen piirretyn kannen, niin tuon levyn kansikuvan, sen oli maalannut ei oikeastaan kuka muu kuin Martti Syrjä. Eli Martti Syrjä on tuon levyn suuri taiteilija. Tällä viikolla on tehty jo, vai olisikohan nyt sitten kuitenkin viime viikon kauppoja, nimittäin Talouselämässä kerrotaan, että terveys- ja elintarvikealoilla on tehty sillä tavalla kohtuullisen isoja kauppoja. Terveystalo ilmoitti allekirjoittaneensa osakekauppasopimuksen Silmäasema Oy:n kaikkien osakkeiden ostamisesta. Ja jos tiedätte kaupasta nämä hetki valmissalaatit, niin näistä valmissalaateistaan tuttu Fresh Servant Group on puolestaan sopinut Bama Fresh Cuts Oy:n ostamisesta norjalaiselta Bama Gruppenilta. Ja molemmat kaupat toki vaatii vielä viranomaishyväksynnät. Elintarvikealalla tehtiin vähän muitakin kauppoja, nimittäin Oy Lunden Foods AB ilmoitti ostaneensa kuivalihoja valmistavan kuivalihakundin. Ja myös lihatukku Harri Tamminen Oy kertoi ostaneensa kasviproteiineja valmistavan Wöner Oy. Eli muun muassa tämmöisiä kauppoja nyt tässä lähiaikoina tehnyt. Eli terveys- ja ravintoala on nyt ne, missä eniten tämän tyyppisiä kauppoja on tehty. Jenni Vartiaista ja Ettaa kuunnellaan tähän kohtaan. Tämä kappale nimeltään Viimeinen pisara ja sen jälkeen ääneen pääsee Anssi Kelaa.

että kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

Anssi Kela ja Nummela tuossa ennen uutisia kerroin, että otetaan vähän juttua tuosta USA:n ja Iranin välisestä diilistä. Mä nyt oon aika monesta paikkaa lukenut tästä vähän niin kuin ikään kuin analyysiä politiikan tutkijoilta ja kyllä se aika lailla yhdestä suusta tulee se, että tämä on vasta aiesopimus ja tällä ei sen lopullisen rauhan kanssa oikeastaan ole vielä mitään tekemistä. Esimerkiksi Kauppalehdessä on ulkopolitiikan tutkija Henri Vanhanen, joka kertoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus sodan lopettamisesta on sinällään hyvä uutinen, mutta lopullista rauhaa ei ole saavutettu. Tässä ei puhuta vielä mistään lopullista rauhasta. Puhe on tällaisesta puitesopimuksesta, missä pääkohdat liittyvät siihen, että sotatoimet lopetetaan ja Hormuzin salmea lähdetään avaamaan. No, tämän jälkeen lähdetään sitten neuvottelemaan 60 päivän sisällä liittyen vaikkapa, no nämä on niitä vaikeita kysymyksiä, Iranin ydinohjelmaan, pakotteisiin ja talouskysymyksiin. Eli oikeastaan ne kaikista isoimmat ja vaikeimmat kysymykset on vasta siirretty eteenpäin. Eli Vanhanen tuumii tässä lopuksi, että neuvottelut saattavat hyvinkin ottaa vielä takapakkia. Joo, kyllä se näin on, että ei kannata hirveästi vielä tuuletella, kun muistetaan nyt esimerkiksi se, että Israelhan on, olisiko ollut eilen vai toissapäivänä viimeksi pommittanut Libanonia, ja Israel ei välttämättä ole hirvittävän innoissaan tästä uudesta sopimuksesta, varsinkin kun tuon sopimuksen jälkeen Trump pisti vielä sitten F-alkuisia sanoja ison liudan tuonne Israelin suuntaan. Joo, tästä vielä soppaa keitellään. Veikkaisin jonniin aikaa. Toivottavasti nyt ei mahdottoman pitkään, mutta kyllä tässä vielä on ikään kuin viimeiset sanat sanomatta. Blondi ja Maria kuullaan tähän ja sen jälkeen ääneen pääsee Aksel Kankaanranta.

Aksel Kankaanranta, vielä sä löydät mun luo. Kello lähestyy 12:30. Timo Lievemaa täällä keskipäivän keitaalla vielä runsaan puolen tunnin ajan. Sehän on tiedossa, jos puhutaan sähköautojen akuista ja rangesta, niin talvella se range huomattavasti pienenee. Mutta nyt kun tuossa tekniikan maailmaa selailin, niin myös kesähelteet voi aiheuttaa sähköautojen akulle yllättäviä ongelmia. Tästä muistuttaa autoklinikkayhtiöt. Vahinkokorjaamo Autoklinikka nimittäin jakaa tiedotteessaan joukon vinkkejä sähköautoiluun kesällä. Sähköauton akun kuluminen nimittäin kiihtyy korkeissa yli 30 asteen lämpötiloissa. Eli esimerkiksi kovat kesähelteet tai auton pitkäaikainen säilytys suorassa auringonpaisteessa. Nämä voi heikentää akun varastointikykyä tavallista nopeammin. Samoin, no tämä on tuttu juttu, akun lataaminen täyteen 100% ja ajaminen täysin tyhjäksi sekä jatkuva pikalataaminen kuluttavat akkua. Eli se, kun autossa usein suositellaan, että lataa vain siihen 80% ja älä päästä ihan tyhjäksi ja aina kun mahdollista, niin älä käytä pikalatausta. Nämä on ihan hyviä semmoisia arkikäyttöisiä ohjeita. Jos esimerkiksi auton akku on ladattu täyteen plus auto on pysäköity useaksi päiväksi suoraan auringonpaisteeseen kuumalla säällä, tämä yhdistelmä rasittaa akkua, näin Autoklinikan työjohtaja Marko Tuokko sanoo. Talvellahan sähköauton range, eli yhdellä latauksella ajettavissa oleva matka, se laskee, sillä pakkane heikentää akun varauskykyä ihan suoraan. Ja samalla osa varauksesta kuluu ajoneuvon lämmittämiseen. Kesäisin tämä kulutus ei ole yhtä kovaa, mutta myös auton jäähdytys vie silti virtaa ja näin saattaa hieman vaikuttaa toimintamatkaan, näin Tuokko sanoo. Että semmoisia kesäohjeita helteille ja nimenomaan sähköautoilijoille.

0: Urheilutuloksissa ollaan aika paljon jalkapallon ja sitten toki myös tuon NHL:n Stanley Cupin merkeissä, mutta kyllä sitä vähän muuallakin tapahtuu Los Angelesin GP-kisan miesten satasella, eli tuolla yleisurheilupuolella. Siellä nähtiin aika hurja tulos. Yhdysvaltain Kenneth Bednarek kellotti ajan 9.72. Tulos ei ole tilastokelpoinen, myötätuulta oli 2,4 metriä sekunnissa ja näinpä ennätys Kennetillä ei parantunut, 9.79 jää yhdysvaltalaisen ennätykseksi. Tämän kauden tilasto ykkönen on ajoissa 9.84, sen teki Nigerian Kayonsola ajain. Ja Bednarek voitti kilpailun ennen yhdysvaltalaista Christian Colemania, joka juosi ajan 9.84. Tuo Bednarekin aika, se on yksi historian kovimmista myötätuulessa juostuista satasen ajoista. Jos tulos olisi juostu sallituissa oloissa, olisi Bednarek noussut miesten 100 metrin kaikkien aikojen listalla jaetulle neljännelle sijalle. Usain Boltin maailmanennätys, sehän on muuten vuodelta 2009 ja se on 9.58. Eli kovaa on Bolt juossut tuolla aikoinaan. Frankie Goes to Hollywood ja Relax soi tähän kohtaan ja sen jälkeen Ville ja Kalle. Ville, Kalle ja Sanni kappaleella Lähtisitkö?
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Kyllä tämä mukavasti keinuu. Ville, Galle ja Sanni, lähtisitkö? Itse asiassa nyt kun muistelen tuota Vain elämää kautta, se oli Pave Maijasen päivä, niin siinä päivässä oli muutenkin semmoinen erityisen lämmin tunnelma. Tuo oli hyvä versio ja kyllä siellä muitakin oli ja se fiilis oli oikein semmoinen käsin kosketeltava ja semmoinen, sanotaanko jotenkin tunteikas. Maikkarin sivulla puhutaan nyt vähän ikäviä uutisia tuosta Venäjän Ukrainaan tekemistä hyökkäyksistä, nimittäin tunnettu historiallinen Petserskin lavra, eli Kiovan luolaluostari. Se on syttynyt tuleen Kiovassa Ukrainassa Venäjän ilmahyökkäyksen seurauksena, näin kertoo Reuters. Venäjän iskussa Kiovassa sijaitsevaa luolaluostariin kuoli 4 ihmistä ja luostarin kerrotaan vaurioituneen pahoin. Valokuviin ja videoihin on tallentunut liekkejä luostarialueella sijaitsevalta Uspenskin katedraalilta. Viranomaisten mukaan kyseessä oli raskain Venäjän tekemä ilmahyökkäys Ukrainan pääkaupunkiin 2 viikkoon. Iskut tapahtuivat välittömästi sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kertoi sunnuntaina puhuneensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa ja keskustelleensa pyrkimyksistä Ukrainan sodan lopettamiseksi ennen tällä viikolla Ranskassa järjestettävää G7-kokousta. Vuonna 1051 perustettu Petserskin luostari sijaitsee Kiovan keskustassa ja itse asiassa luostari on kaiken kukkuraksi vielä Unescon maailmanperintökohde. Tällaista se sota aikaiseksi saa. Manic Street Preachers pääsee ihan kohta ääneen.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput 2 Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
7: Oho! Sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
6: Ei. No, tuo.
8: Valitse K-Rauta-Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
9: K-Rauta-Seppälä.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keitaalla Manic Street Preachers. Kello on kohta 10 minuuttia vailla 1. Otetaan tähän vähän kirjausti asiaa seuraavaksi, nimittäin mitkä ovat suosituimpia kirjoja, joita lainataan kirjastoista. 2 kirjasarjaa dominoi kirjastojen lainatuimpien teosten listoja. Satu Rämön Hildur-sarja kotimaisissa romaaneissa ja toisaalta Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu-kirjat kotimaisissa lastenkirjoissa. Kirjallisuuden tekijäoikeusjärjestö Sanasto ry julkaisi listat viime vuoden lainatuimista teoksista tänään. Rämön nyt jo 5-osainen Hildur-sarja ja sen osat 1-4 sijoittuvat 4 lainatuiman kotimaisen romaanin joukkoon. Ykkösijan näistä otti viimeisimpänä julkaistu Raakkel vuodelta 2024. Ja 5. sijalle pääsi Enni Mustosen Kartano rouva. No, sitten tuolta Tatu- ja Patu-kirjoista, niin top 5 lista oli kokonaan Tatun ja Patun kirjoja. Lasten käännöskirjoissa Jeff Kinnin Neropatin päiväkirja oli puolestaan suosittu ja nuorten kirjojen ykkönen oli Mikko Witin Saakelin satanen vuodelta 2021. Yleisten kirjastojen lainatuin tietokirja oli Sirkka Hirsjärven Pirkko Heremeksen ja Paula Sajavaaran tutkijakirjoita. Tällaista. No sit mennään kotimaisella musiikilla eteenpäin tässä Maustetytöt.
1: Paikallisten puolella.

Maustetytöt, tein kai lottorivini väärin. Kello lähestyy 13, tovin kuluttua uutisia ja sen jälkeen sitten puolen Suomen iltapäivää ala Mari Pekkanen. Mun puolesta oikein mukavaa maanantaipäivän jatkoa huomiseen ja moi moi. Tässä vielä The Rasmus ja Fo Fo Falling.

0: tuotteita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tankokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
6: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kesko aikoo ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa sopineensa ostosta. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Yritysoston velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa ja vuokravastuut sisältäen runsaat 1,5 miljardia euroa. Ostettavien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2025 lähes 2,1 miljardia euroa. Kesko arvioi yrityskaupan toteutuvan vuoden 2027 alkuun mennessä. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Päinvastoin, arvioiden perusteella työeläkevakuutusmaksuissa voisi pitkällä aikavälillä olla jopa laskuvaraa. Työeläkemaksujen alentaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista, sillä maksukehityksestä on sovittu vuoteen 2030 asti osana eläkeuudistusta. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneena Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne säilyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla vakaana. Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtajan Anssi Kärkkäisen mukaan nykytilanne osoittaa, että kyberuhkien torjumisen tulisi olla vakiintunut osa organisaatioiden normaalia toimintaa. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmerin mukaan Britannia aikoo käyttää kieltoon samanlaista mallia kuin Australia, joka kielsi lapsilta sosiaalisen median aiemmin. Britanniassa kielto koskisi esimerkiksi Snapchatia, TikTokia, YouTubea, Instagramia, Facebookia ja XAa.

0: Sen sijaan viestipalvelut, kuten WhatsApp ja Signal, jäisivät kiellon ulkopuolelle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Näin on. Se on, kuulkaa, kesäkuun puolivälissä. 15. päivä kesäkuuta on siis tänään ja nimipäivä sankareita Vieno, Moona, Mona ja Viena. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille tämän päivän sankareille, on se syy mikä tahansa. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivässä kello 18 asti ja WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Esimerkiksi jos tulee joku oikein hyvä ja nasevilla perusteluilla oleva biisitoive, niin tänne suuntaan vaan. Katsotaan, minkälaisia toiveita pystyn toteuttamaan, että mihin asti riittää tämän toivomuskaivon syvyys, missä kohtaa tulee pohja vastaan. Teiskonen Vipe tarjoaa iltapäivälähetyksen näin kesäkuussa ja Teiskonen VIP tarjoaa myöskin yhteistyössä konsernimme radioiden kanssa kilpailun, jossa on mahdollisuus voittaa 2 VIP-lippua, VIP-elämystä Suomen MM-ralliin Teiskosen VIPiin tänä suvena. Itse asiassa eihän tuohonkaan ralli ole kuin 1,5 kuukautta aikaa. Kohta ollaan jo heinäkuun lopussa. Niin tämä Suomen kesä vaan tuppaa menemään, että se on yksi silmänräpäys ja sitten taas käännetään kelloja talviaikaa. No ei onneksi ihan vielä, mutta jos haluat osallistua tuohon ralliarvontaan, VIP-elämyksen arvontaan, niin mene minkä tahansa meidän konsernin radiokanavan somekanavalle, joko Facebookiin tai Instagramiin, etsi sieltä ralliaiheinen päivitys, tykkää kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit nauttimaan VIP-elämyksestä Suomen MM-ralliin 2026. Näillä 2 pikkujipolla olet mukana arvonnassa. Eli tykkää kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit. Osallistumisaikaa on tämän kuukauden loppuun, eli 30. kesäkuuta asti kello 12.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover. Kello on kohta 17 minuuttia yli 13. Meillä jo eräs kuuntelija tuossa laittoi viesti, että mitäs meni viikonlopun jokkiskisat, niin kiitos kysymästä. Kyllähän siinä taas viikonloppu vierähti oikein vauhdilla ja ei tullut laskettua tunteja, että kuinka monta tuntia sitä Sotkan moottoristadionilla tuli vietettyä, mutta aika monta, väittäisin näin. Mutta kyllä ainakin ton kisan perusteella niin voi sanoa, että joka miehen luokka, eli jokkis, Suomessa elää ja voi varsin hyvin. Oli tosi kovatasoiset kisat. Suomen mestaruuksia ratkottiin siis kolmessa eri luokassa, EVK:ssa, eli etuveto- ja kardaaniautojen luokassa. Sitten naisten luokassa ja nuorten luokassa. Ja mikä näin lajia seuraavana oli ilahduttavinta, niin ehkä se, että jokaisessa luokassa saatiin uusi Suomen mestari. Et ne, vaikka niin kuin, ei ole tietenkään kestomenestyjille hyvä, että he eivät voittaneet, mutta kyllähän se tekee lajista kuin lajista aina entistä mielenkiintoisempaa, kun on useampia eri voittajia, eri mestareita. Ja antaahan se sitten semmoista boostia myös muillekin, että hei, se mestaruus on ihan mahdollinen. Etuveto kardaaniluokan Suomen mestari vuosimallia 26 on Veikko Hakala. Hän edustaa Pohjankyrön urheiluautoilijoita ja nappasi voiton Volvolla. Se oli melko huikea voitto. Hän nimittäin voitti kaikki ajamansa lähdöt tuolloin lauantaina. Ja ihan samalla tavalla Volvolla nuorten luokassa nappasi voiton Pauli Turpeinen. Myös hän voitti kaikki ajamansa lähdöt viikonlopun aikana. Ja naisten luokassa taas nähtiin sellainen vähän erikoisempi temppu. Ei onnistu ihan jokaiselta. Jonna Koskinen oli ensin C-finaalissa. Hän voitti sen, nousi B-finaaliin, voitti sen, nousi A-finaaliin. Ja kuinka ollakaan, hän voitti myös tuon naisten luokan A-finaaliin. Ja sitä myöten on sitten uusi Suomen mestari. Hänellä oli kilpurinaan Fiatti, edustaa veteliurheiluautoilijoita, ja Turpeisen Pauli tosiaan edustaa Kotkan UA:ta, että sillä tavalla jakautuivat Suomen mestaruudet noissa kisoissa. Seuraavia jokkiskisoja saa sitten tovin odottaa, tai minä saan odottaa, kyllähän niitä on ihan joka viikonloppu ympäri Suomea, varsinkin näin kesäaikaan.
1: Paikallisten puolella.

0: Robbie Williamsilta kuultiin kappale nimeltä Angels. Kello on 13.23. Tervehdys. Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Tosiaan kello 18 asti Nivala Jani on kesälomalla vielä tämän ja ensi viikon, joten sikäli vähän vaihtuneella henkilökunnalla mennään nämä viikot. Itä-Suomen poliisi tiedottaa saaneensa valmiiksi esitutkinnan, joka koski potilaan kuolemaa magneettikuvauksen jälkeen Kuopiossa 1,5 vuotta sitten tammikuussa 2025. Ja tuo kuolemantapaus sattui Pihlajalinnan yksityisellä lääkäriasemalla ja tästähän uutisoitiin varsin laajasti muistaakseni jo vuosi sitten talvella, olisiko ollut jotain maaliskuuta. Ja poliisi epäilee nyt yhtä henkilöä kuolemantuottamuksesta ja tämä epäilty kuului magneettikuvausta tehneeseen hoitohenkilöstöön. Onnettomuustutkintakeskushan tutki tuota tapausta ja julkaisi johtopäätöksensä siihen viime helmikuussa, mutta uskoisin, että tästä tulee yksi tämmöinen päivän uutisseuranta. Potilas kuoli magneettikuvauksen jälkeen Kuopiossa ja poliisitutkinta on valmistunut. Itä-Suomen poliisi siis epäilee nyt yhtä henkilöä kuolemantuottamuksesta.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

kenties Charlie Kenventar. Puoli kaksi on kello. Seuraavaksi kuunnellaan sellainen kappale, joka ei ihan joka päivä, viikko, kuukausi tai välttämättä edes joka vuosi soi. En muista, onko ikinä kuullut tätä kappaletta radiosta. Artistia kylläkin. Artisti tai tämä yhtye on Levy and the Leavings, mutta heiltä kuullaan vuonna 1992 julkaistu kappale, ja se on mukana Menestyksen salaisuus -kokoelma-albumilla. Tämä kappale on nimeltään Jos taivaalta sataisi rahaa.

0: Levi and the Leavings, jos taivaalta sataisi rahaa, menestyksen salaisuus, kokoelma-albumilta vuodelta 1992. Nyt kun ollaan hyvin vahvasti kesän puolella, niin kaikenlaiset erilaiset öttiäiset myöskin tulevat esiin. Ja Savon Sanomat kirjoittaa, että sosiaalisen median keskustelujen perusteella lehtokotiloiden määrä on lisääntynyt Kuopiossa räjähdysmäisesti verrattuna aiempiin vuosiin. Ja toimitus teki tämmöistä niin sanottua omaa selvitystyötään. Ja sen perusteella Niiralassa lyhyellä matkalla vastaan tulleiden kotiloiden määrä yllätti suuresti. Ja savonsanomat.fi-osoitteessa löytyy video, josta voi katsoa, että kuinka monta lehtokotiloa lenkin varrella näkyi. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari kertoo, että lehtokotiloiden määrä vaihtelee sääolosuhteiden mukaan vuosittain. Nilviäiset tarvitsevat kosteaa ympäristöä, kuivalla ilmalla ne menevät piiloihinsa. Kuivassa kesähelteessä kotiloihin ei siis törmää, mutta heti kun alkaa sataa, lehtokotilot lähtevät liikkeelle. Se ilmiö on jo tänä vuonnakin. Alkukeväällä ei ollut vielä yhtään liikkeellä, mutta sitten kun alkoi sataa, niin silloinhan ne lähtivät liikkeelle ja niitä rupesi näkymään runsaimmitoin. Kotilot lisääntyvät varsin nopeasti, johon vaikuttaa esimerkiksi se, että jokaisella kotilolla on sekä naaraan että koiraan sukuelimet. Siellä ne sitten siittää toinen toisiaan ja jokainen voi toimia sekä naaraana että koiraana, ja tämän vuoksi kotilot lisääntyvät hyvinkin vauhdikkaasti. Kotipuutarhureillehan kotilot on varsin ikävä riesa. Kotilot syövät kasveja laidasta laitaan, mutta viljelyksillä etenkin salaattilehtikali ja kaali kelpaavat. Ja kun ne syövät reijille lehtiä, niin samalla ne ulostavat. Se on aika sotkuista puuhaa, näin Pajari sanoo. Onko teillä havaintoja lehtokotiloista? Onko niitä ollut viime aikoina oikein yllin kyllin ja riesaksi asti? 0406195939 on WhatsApp-numero, johon voit kommentoida vaikkapa kotiloasiaa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Josen pimeä puoli ja sellainen.
1: Paikallisten puolella.
0: Tuntuu olevan riesaksi asti lehtokotiloita ympäri kuuluvuusaluetta. Esimerkiksi Ori Mattilasta Anssi laittoi viesti, että kyllä täällä on niitä ihan riesaksi saakka. Ollaan kokeiltu kaikilla tavoilla hävittää ne, mutta en tiedä saako ne voiton. Ollaan himpun verran vielä johdossa. Sitä ihminen käy kaikenlaisia taisteluita elämänsä aikana ja yksi voi hyvinkin olla lehtokotiloita vastaan. Muista muuten, ei ole mikään salaisuus, että on ollut aiemmin Ylellä töissä ja eräs työkaveri teki aikoinaan semmoisen jutun, jossa lehtokotiloista tehtiin ruokaa. Ja muistan, että hän sai kyllä aika lailla paljon palautetta tästä kyseisestä ruokajutusta. Ja kaivoinkin tuon vanhan artikkelin, että voihan niitä tietysti hävittää itse syömällä, mutta jotenkin luulen, että ihan kaikki ei halua lehtokotiloitaan tuhota itse syömällä. Mutta tuolloin etana ravintoloitsija Teemu Laakko ylisti, että lehtokotilot ovat mitä parhainta herkkua. Ja vinkkinä hän antoi, että ensin kerää kotilot luonnosta puhtaaseen astiaan, laittaa vehnäjauhoja esimerkiksi kaljapullon korkista tehtyyn kuppiin, suihkuttelee astiaa ja etanoita puhtaaksi jauhomössöstä ja ulosteista parin viikon ajan. Eli tässä pitää olla vielä tämmöinen lehtokotilon hyvinvointi, miten se nyt sanoisi, kylpy tarjolla jauhomössössä ja suihkuttelussa. Ja sitten noin 10 päivän kuluttua keräämisestä, niin etanoita suihkutellaan kunnolla kotilon suolen tyhjentämisen takaamiseksi. Kastetaan kotilot nopeasti kuumaan veteen, jotta ne kuolevat. Sitten kierretään nilviäiset pois kotilosta ja laitetaan ne suolapetille hetkeksi. Huuhdotaan ylimääräinen suola pois ja sitten keitetään noin tunnin verran lihaliemi valkoviinin nesteessä ja toivotetaan hyvää ruokahalua. Niin en ole kyllä vieläkään kokeillut. Tämän kyseisen vinkin julkaisemisesta on kulunut 15 vuotta, mutta ei ole vielä mennyt niin huonosti, että lehtokotiloista lähtisi itse ruokaa tekemään. Mutta jos olet kokeillut, niin kerro ihmeessä. Haluan kuulla.

0: Juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillit.

0: 15 vuoden takaa. Reino on the Rhinos.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Bruno Mars, The Lazy Song.

0: Bruno Marsilla on Laiska päivä, The Lazy Song. Ennen uutisia Neli Matula, hitaammin hautaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Euroopan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
4: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen lemmikkipäivystyksen hankinnasta on tehty oikaisuvaatimus ja valitus. Jyväskylän kaupunki kilpailutti lakisääteisen pieneläinpäivystyksen keväällä ja sen tuloksena palvelutuottajaksi valittiin kansainvälinen suuryritys Evidensia eläinlääkäripalvelut Oy. Kilpailutuksen hävinnyt kotimainen Papuvet Oy vaatii hankintapäätöksen kumoamista hankintalain vastaisena. Papuvetin mielestä Evidensian 0 euron tarjous on mahdollinen vain asiakashintoja nostamalla. Kilpailutuksessa suurin painoarvo annettiin järjestämistarjoukselle ja pienin painoarvo asiakasmaksuille. Ysitien liikenne ohjataan kiertotielle Laukaassa Kuhnontien risteyksen kohdalla juhannuksen jälkeen. Kiertotie on käytössä maanantaista 22. kesäkuuta alkaen. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka kauan kiertotie on käytössä. Työmaa-alueen kohdalla on alennetut nopeusrajoitukset, jotka laskevat asteittain 40 kilometrin tuntivauhtiin. Kuhnontieltä Ysitielle liittyville asetetaan stop-merkit. Ysitien ja Kuhnontien risteykseen rakennetaan uusi silta, jota pitkin valtatie jatkossa ylittää Kuhnontien. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneena Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne säilyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla vakaana. Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtajan Anssi Kärkkäisen mukaan nykytilanne osoittaa, että kyberuhkien torjumisen tulisi olla vakiintunut osa organisaatioiden normaalia toimintaa. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmerin mukaan Britannia aikoo käyttää kieltoon samanlaista mallia kuin Australia, joka kielsi lapsilta sosiaalisen median aiemmin. Britanniassa kielto koskisi esimerkiksi Snapchatia, TikTokia, YouTubea, Instagramia, Facebookia ja X:ää. Sen sijaan viestipalvelut, kuten WhatsApp ja Signal, jäisivät kiellon ulkopuolelle.

0: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
1: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jälleen Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa on Mari Pekkanen. Oikein mukavaa maanantaita puolelle Suomelle täältä studiosta. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jossa käydään esimerkiksi kovin kiivasta lehtokotilokeskustelua. Ja lähinnä se on ihminen vastaan lehtokotilokeskustelua. Että kaikenlaista taistoa, sitä joutuu ihminen lehtokotiloita vastaan käymään. Ja täällä muutamakin kuuntelija on pohtinut, että millähän tavalla niistä ihan oikeasti pääsisi eroon. Niin Anssi laittoi, että ei niitä kyllä viitsi ruveta syömään, vaikka pihapiiristä löytyisi yllin kyllin. Siili kuulemma söisi, ilmankos se oli niin lihava. Ja sitten toinenkin, joka popsii lehtokotiloita mielellään, on ilmeisesti ankka. Ja täällä eräs kuuntelija laittaa, että pari ankkaa tekisi terää, olisi muuten pulleita kavereita hetken kuluttua. Niin, joo, lehtokotiloiden syöminen ei siis herättänyt ihan hirveän paljon innostusta. Kerroin tuossa puolisen tuntia sitten, että kollegani Ylellä teki 15 vuotta sitten tämmöisen jutun, jossa hän oli haastatellut etanaravintoloitsija Teemu Laakkoa ja sitten annettiin oikein kunnon vinkit, että miten niistä lehtokotiloista pääsee eroon. Niin itse syömällä, mutta tämä ei ole nyt oikein saanut kannatusta, tämä lehtokotiloiden syöminen. Ja tämä on ollut hyvin ennakkoluuloton tämä artikkeli, mikä silloin muinoin aiheen tiimoilta on tehty. Ja täällä on pohdittu jopa sitä, että kun rapujuhlat ovat joka syksyinen perinne, niin pitäisikö lehtokotiloiden syömisestä tehdä omat juhlat. Mä luulen, että nyt jos laittaisi ilmoille kutsun, että hei, pidetäänkin lehtokotilojuhlat, niin voi olla, että ei tulisi yksikään kyläilemään, eikä välttämättä kyllä vastaisi kutsu enää senkään jälkeen, että puhelinnumero saattaisi olla estolistalla hyvinkin nopeasti.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Emma ja Matilda, sisko. Ootko viivytellyt renkaiden vaihdon kanssa siinä määrin, että edelleen nastat ropisee auton alla? Toivottavasti et, mutta aika moni on varmaan käyttänyt semmoista tekosyytä, että on vielä pohjoiseen ajomatka, että en tiedä, jos talvi pääsee yllättämään autoille, niin ei yllätä, kun on nastarenkaat valmiiksi alla. No, tavallaan tämä on vaan niinku toinen puoli totuutta, koska Oulun poliisilaitos on julkaissut somepäivityksen, ja tässä heidän päivityksessään lukee, että on siis julkaistu eilen. Jaha, nythän se hävisi se koko päivitys. Tämähän meni hienosti. No, minäpä kaivaan sen nopeasti tuosta. Viime viikolla liikennepartio vilkaisi valvonnassa vastaan tulleen henkilöauton alle, jonka kuljettaja ajeli menemään nastarenkaat asfaltilla ropisten. Kirjoituksen mukaan kyseessä ei ollut edes ensimmäinen kuluvan kesäkuun aikana liikenteessä tavattu nastarengasautoilija. Ja sitten tuossa päivityksessä sanotaan, että satunnaiset kuljettajat elävät sitkeästi edelleen talvikelien mukaan, vaikka nastarenkailla ajelusta kesäkelissä voi koitua 100 € liikennevirhemaksu. Oulun poliisilaitoksen aluehan on varsin laaja. Se ulottuu jopa 38 kunnan alueelle, aivan noita itärajalla sijaitsevia Kuusamoa ja Kuhmoa myöten. Eli valvottavaa aluetta kyllä riittää. Mutta vaikka miten pohtisi, että kun pitäisi pohjoiseen ajaa, niin ei sielläkään nyt ihan joka päivä lunta kesäkuussa sada. Ei ole ollut yöpakkasia alueella enää pitkiä aikoihin, eikä kyllä lumisateitakaan. Ajoittain on ollut kyllä helteitä. Ja poliisi muistuttaa, että renkaat ovat ainoa kosketuspinta auto ja tien välillä. Nyt onkin hyvä hetki varmistaa, että ajoneuvon alla pyörivät kesärenkaat, joissa on riittävästi kulutuspintaa. Ja muistutuksena tulee vielä, että lain vaatima pääurien vähimmäissyvyys on 1,6 mm, mutta turvallisuuden kannalta enemmän on aina parempi. Me itse asiassa vierailen tosi usein yhdellä parkkipaikalla, jossa auto on kyllä nököttänyt paikallaan varmaan viime talvesta asti. Siinä on semmoinen takakontti, jonne näkee sisälle. Niin siellä on oottamassa kesärenkaat, mutta ei niitä ole vielä vaihdettu alle, että autossa on alla nastarenkaat. Saa nähdä, milloin siihen vaihtuu. Toisaalta, jos ei ole autolla käyttöä, niin vaihtaa sitten, kun tarvitsee.
1: Paikallisten puolella.

0: Koneissaha.fi-verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi.
2: Meillä metalli kiertää. Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
3: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
4: Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta nyt on melko legendaarinen duo. Tina Turner ja Eero Ramazzotti, Cosa della Vita.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieras on täällä. Hän on Teemu Valkonen. Hän on pelastaja ja hän on saapunut pelastamaan tämän lähetyksen sisällön. mutta pelastaa ammatikseen ihmisiä pääosin. Hyvää huomenta.
2: Okei, hyvää huomenta.
1: Se ei ole ihan eka kerta, kun sä täällä oot, ja todennäköisesti ei viimeinenkään, riippuen meidän tämän haastattelun jälkeen tapahtuvista työsuhteen muutoksista, mutta pelastajan ominaisuudessa kun oot, niin aika monenlaista toimia tietysti on. Viikonloppuna muun muassa, mitä olit tekemässä?
2: No viikonloppuna olin tuolla tuolla Hiekkasärkillä, Kalajoella. Niin. Kalajoen Hiekkasärkillä kouluttamassa siellä uusia rantapelastajia. Siellä oli myös Oulun Nallikarista porukkaa. Ja Suomen rantojen turvallisuutta tehtiin ja edistettiin siellä.
1: Näkyykö se nyt nuo viime vuoden synkät uutiset esimerkiksi tuossa koulutuksessa nyt, vai onko se siis, no kerro
2: sinne. Kyllä se näkyy, joo. Kyllä se näkyy silleen niin kuin että nyt niin kuin palveluntuottajat on paljon aktiivisempia siitä, ne herätään siihen, että onko meidän tilat ja palvelutuotanto niin kuin turvallista, niin se herättää. Et valitettavasti vaatii aina vähän tämmöistä niin kuin ikävääkin tapahtumaa, mutta siinä mielessä hyvä, että turvallisuus edellä mennään nyt ja koulutetaan päteviä rantapelastajia.
1: Mikä on ehkä semmoinen käytännön juttu, mikä nyt, niin kuin, tai miten se ehkä näkyy?
2: No se näkyy ainakin, niin kuin, jos miettii sitä omaa työnkuvaa, niin just nämä niin kuin isommat uimarannat aktivoituu ja sinne haetaan pelastajia. Et niitä koulutellaan sitten esimerkiksi leiriturvallisuus on tosi isosti noussut nytten, että leiriä kun järjestetään siellä uintiakin, niin kuin uintia tapahtuu siellä kesäleireillä, niin leirin järjestäjät on aktiivisesti liikkeellä ja hakee koulutusta ja niitä on sitten erilaisia esimerkiksi seurakuntia, niin niitä on käyty kouluttelemassa sitten.
1: Minkälaista väkeä sinne on tullut? Onko aktiivista porukkaa noin muutenkin?
2: On, siis joo, rantapelastat on siis... Se on aika vaativa kurssi ja joo. Suomessa on kumminkin kylmät vedet, niin sieltä saadaan kyllä hyviä kokemuksia ja päteviä rantapelastajia saadaan sieltä. Ja sitten leiriturvallisuuteen liittyen niin haetaan niitä omia rajoja ja tiedetään, että minkälaista se, miten me pystytään pelastamaan ja mihin me voidaan viedä niitä leiriläisiä. Ja, että se toiminta on turvallista.
1: Miten, missä vaiheessa tulee se oranssi pontaani tässä koulutuksessa? Käyttöä, mitä siis Baywatchissa käytetään.
2: Ai mitä juosta on hidastettua niin. Siellä hiekalla. Kyllä me harjoiteltiin sitäkin.
1: Miten se niin kuin tapahtuu? Siis se ei ole editoitu niin kuin moni luulisi.
2: Ei ole, me ihan harjoitellaan sitä
1: valtavasti. Se on kyllä, pennisin sanoa, että kaunista mutta voisi olla tietysti sitäkin.
2: Ei, me kyllä pelastuspatukasta puhuttiin, niin se on ihan perusväline sitä pelastajia. Sen käyttöön harjoitellaan totta kai, että pelastuslautaa, meillä on erilaisia välineitä ja nytten aina sen rannan mukaisesti mennään, että nyt oltiin tuolla Kalajoella, niin hiekkasärkät pitkään matalaa, niin sitten vähän muutellaan sitä meidän toimintatapoja sitten sen rannan mukaisesti, mutta löydetään sinne rannolle sopivat.
1: No mikä, onko tähän kesään niin kuin jotenkin, miten yritän ehkä hakea jotenkin, että onko sillä tavalla parempia edellytyksiä taas tähän kesään. Nyt jotenkin tuntuu, että kun tästä puhutaan paljon tästä vesipelastuksesta ja tietysti ihmisten uimataidosta ja niin poispäin, niin huomaatko, että asenteissa olisi ehkä tapahtunut muutenkin kuin nyt vaikka teidän piirissä jotain?
2: No kyllä mä haluan luottaa siihen, että se on asennoitunut, tai siis että se asenne on parantunut siinä koko ajan. Mä itse asiassa mietin sulle, että mitä mä tuon tänne studioon, että miten niin kuin, kun aihe oli vähän niin kuin, että miten selvitään juhannuksesta ja kesästä. Niin kuin, talvella mä toin heittoliinaa ja naskalia, mutta sitten mä mietin, että tuonko mä sen patukan vai millä selviää juhannuksesta, mutta sitten mä ajattelin, että mulla ei mitään konkreettista, mikä niin kuin meillä niin kuin auttaa siihen juhannukseen.
1: Niin sä toit itsestään.
2: Mä toin itteni, mutta mulla on ihan ajatus tässä.
1: Okei, no niin.
2: Niin se asenne, niin kuin sä puhuit.
1: Joo.
2: Se asenne ja semmoinen maalaisjärki. Niin se olisi mikä pelastaisi.
1: Niillä pääsee yllättävän pitkälle.
2: Niillä pääsee yllättävän pitkälle.
1: Hei, jatketaan tämän asian parissa ja niistäkin asioista, mistä sovittiin, niin kuin, että sä oot tulossa tänne. Tämä oli vähän tämmöinen niin kuin lähtökierto niin sanotusti tähän koko kuvioon. Teemu Valkonen on siis vieraana. Hän on, kuten sanoit, paitsi pelastamassa tämän ohjelman sisällön, niin myös muutenkin pelastaa ihmisiä.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa
4: Radio KSM.
3: Teatteri Euroopan
4: superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Auradion ja Rock Mafia Friends. Kello on varttia vaille 3 ja tuossa kappaleessa syvä hyvä sanoma. Kunhan on ystävät ympärillä, niin kaikki kääntyy parempaan suuntaan. Titalta kuullaan seuraavaksi Marssiin.

0: The Outfield ja Your Love. Tuossa tuli aiemmin kerrottua, että Oulun poliisi oli julkaissut eilen sosiaalisen median päivityksen, jonka mukaan viime viikolla liikennepartio oli havainnut kuljettaja, joka ajeli menemään nastarenkaat asfaltilla ropisten. Ja tämän kun olin kertonut, niin meillähän tulvahteli WhatsApp-viestejä, että kyllä niitä edelleen siellä täällä tunnutaan bongailevan ja se nastarenkaiden ropina on jotenkin hätkähdyttävä kesälämpimillä. Varsinkin jos on kävellen polkupyörällä tai vaikka mopolla liikenteessä, niin ei voi olla kuulematta. Mutta erään kuuntelijan kanssa jätiin pohtimaan, että jos on vielä nastarenkaat auton alla, niin noudattavatko he sitten noita talvinopeusrajoituksia myös?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
1: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö

0: niin se on huippupalvelu.
1: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
2: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
0: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Eduskunnan täysistunnossa käsitellään tänään muun muassa hallituksen esitystä alkoholilain muutoksesta. Esityksessä Alkolle ja muille alkoholin vähittäismyyjille sallittaisiin alkoholijuomien kotiin kuljetus. Kyseessä on niin sanottu jatkettu ensimmäinen käsittely. Alkoholin etämyyntiä ja kotiin kuljetusta koskevan alkoholilain ensimmäinen käsittely alkoi eduskunnan täysistunnossa torstaina 11. kesäkuuta. Eduskunnan seuraava täysistunto alkoi tänään kello 14. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, kertoo syyttäjälaitos. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä. Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäilyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna 1/3 tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu XS. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta. Ysitien liikenne ohjataan kiertotielle Laukaassa Kuhnontien risteyksen kohdalla juhannuksen jälkeen. Kiertotie on käytössä maanantaista 22. kesäkuuta alkaen. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka kauan kiertotie on käytössä. Työmaa-alueen kohdalla on alennetut nopeusrajoitukset, jotka laskevat asteittain 40 km/h. Kuhnontieltä Ysitielle liittyville asetetaan stop-merkit. Ysitien ja Kuhnontien risteykseen rakennetaan uusi silta, jota pitkin valtatie jatkossa ylittää Kuhnontien.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa auri?

0: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen Radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niin se on kello jo yli 15, ihan kohta 9 minuuttia yli iltapäivä 3. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Pekkasen Mari täällä studiossa. Iltapäivä seurana. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että joko kohta alkaa menovesi olla vähän huokeampaa ja Iranin ja Yhdysvaltojen välille syntynyt alustava rauha on nostanut ainakin osakekursseja ympäri maailmaa ja tämä tietää hyvää myöskin Suomen taloudelle. Näin uskoo Osuuspankin päästrategi Lippo Suominen. Hän on antanut Maikkarille haastattelun ja Suomisen mukaan osakekursseissa tullaan näkemään tänään reipasta nousua. Toisaalta sodan vaikutukset pörssikursseihin ovat olleet varsin maltillisia. Vaikka oli sota, maailman osakemarkkinat ovat 8% korkeammalla kuin sodan alkaessa. Lisäksi esimerkiksi Euroopassa ja Suomessa sota tiputti Suomisen mukaan kasvuennusteita vain noin 0,3–0,5%. Ja Suominen näkee uutisen rauhasta kaikin tavoin positiivisena. Se on ihan selvää, että rauha on aina parempi kuin sota ja talousepävarmuuskin siinä vähenee. No, sitten kun mennään tähän menovesipolitiikkaan, niin Suominen epäilee, että suomalaisille bensapumpuille voi tulla pientä hinnanlaskua. Vaikutuksen pitäisi Suomisen mukaan näkyä vielä tällä viikolla juhannuksen alla, eikä varmaan haittaisi, kun veikkaan, että aika moni on lähdössä tien päälle ja jonnekin muualle viettämään juhannusta, niin Suominen kommentoi MTV:lle, että nyt katseli viikonloppuna, että 2 euroa taisi mennä jo rikki Suomessa. Kun tätä odotettiin, se öljyhinta oli jo laskenut. Varmasti vähän vielä voi laskea. Suomisen mukaan juuri rauhaa edeltäneen hintojen laskun myötä itse rauhavaikutukset bensan hintaan voivat jäädä pieniksi. Jos nyt puhutaan, että 1,9, ehkä 1,8 alkaviin lukuihin voidaan päästä, niin ei siellä mitään jättimäistä laskua tosiaan ole luvassa. Jonkin verran tuli tuossa viikonloppuna suhattua ympäri Suomen maanteita, niin huomasin, että Etelä-Pohjanmaan puolella oli kyllä halvimmat menovesihinnat, taisi olla siellä Tuurissa jostain kumman syystä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Joe Cocker ja Somewhere in the City. Kello on ihan kohta 20 minuuttia yli 15 puolelta, kuulemme paikallista asiaa, mutta seuraavaksi lyhyt oppimäärä espanjaa. Alvaro Soler ja La Libertad.

0: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
1: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
0: Jaa, ei vai?
1: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
0: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
1: Liput lippu.fi.
2: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
3: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
5: metalli kiertää! Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
10: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.

0: Sen.
1: Viivi ja Robin Pakkaleen kappaleella Ihana kipu. Paikallista asiaa kuulemme kuumaan kappaleen Hyvän päivän tutut jälkeen.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Hidastetusta rannalle juoksusta siitä niistä kursseista Teemu Valkoselta voi pelastaa ja Teemu Instagram-tililtä pystyy kysymään lisää. Tuo oli siis Baywatch Tunnari, I'm Always. Kuinka paljon muuten tulee kuunneltua tuota kappaletta ihan koulutuskäyttöön?
2: No kyllä se tuttu kappale, sanotaanko näin.
1: Hei juhannus on tulossa. Me jouluna tehtiin vähän niin kuin leikin varjolla oikeastaan lähdettiin siihen sillä tavalla, koska molemmat on vähän tummaa huumoriin taipuvaisia, niin lähdettiin sillä tavalla, että miten niin kuin joulusta voi selvitä hengissä. Tämähän on itse asiassa hyvä kattoteema. Siis hengissä pysyminen on loppujen lopuksi niin kuin yllättävän tärkeä.
2: Kyllä se niin kuin
1: ihmiset arvostaa sitä.
2: Niin kyllä. Läheiset arvostaa ja itse arvostaa. Niin
1: kyllä. Niin, miksepä sitä monistaisi nyt juhannukseksi? Minkälainen onko jonkunlaista teemaa esimerkiksi, mihin nyt niin kuin esimerkiksi tässä juhannuksessa keskitytään muuhun kuin hengissä pysymiseen?
2: Hengissä pysymiseen. Oikeastaan voitaisiin lähteä siihen, koska me mennään nyt siihen niihin tuttuihin paikkoihin. Me mennään sinne tuttuun mökkiin, niihin tuttuille vesialueille ja tuttuun paikkaan saunomaan. Ja juhannukseen liittyy tietysti kokot ja sun muut tämmöiset, niin siellä on oikeastaan niitä elementtejä, mitä voitaisiin lähteä.
1: Onko tuttu paikka tavallaan kuitenkin niin kuin aina se vaarallisin paikka?
2: No kun se tuttu paikka, niin sä niin kuin vähän hölläät siinä sitten. Että sä et ole enää niin kuin niin hereillä ja se riskinottokyky, otetaan vähän turhia riskejä, sanotaanko näin.
1: Vähän tietämättäänkin.
2: Tietämättään, joo. Ja Suomessa hukutaan kumminkin eniten niihin tuttuihin vesiin ja niillä pienillä soutuveneillä. Että kun ne tapahtumat on niin kuin niissä tutuissa paikoissa. Et mekin pelastuslaitoksella niin itsekin on valitettavasti ollut hakemassa niitä saunoja siitä mökkilaiturin vierestä, sieltä pohjasta. Eli nämä on taas semmoisia juttuja, että miten me, niin kun mä sanon siitä, että ei tarvitse mitään välinettä siihen, vaan se tarvii sen asenteen ja sen kaverin siihen, niin me pystytään välttämään tämmöiset onnettomuudet, jotka on aika tyypillisiä meille suomalaisille.
1: Niin sitä on kuitenkin aika pieni matka, jos mietitään nyt, että puhutaan se oman mökin laituri ja siinä kohtaa, niin siinä on aika pieni matka, että ne kituiset olisi tavallaan niin kuin pinnalla ja saamassa happea ja tämmöiseltä välttyisi.
2: Joo, mä oon käyttänyt esimerkkinä sitä, että se on aika, että kun ollaan siellä saunassa ja sitten joku päättää, että nyt mä lähden vilvoittelemaan vähän sen ja menee siihen laiturille, vilvoittelee, niin jos se kaveri ei lähdekään mukaan sinne, niin kuin sinne itse vilvoittelee, niin menee siihen ulkopuolelle, vaikka siihen ulkopuolelle istuskelee ja kattelee, että näet siihen laiturille, että onko se kaveri käy siellä. Näin pienellä teolla me pystytään välttämään se, että jos siellä tulee ongelmia siellä viileässä vedessä, niin joku sairaskohtaus tai joku, niin sä oot heti siinä, sä pystyt pelastamaan sen. Niin sitten ei tarvi odottaa sitä, että nyt se heität vaan löylyä ja sitten odotat, että kun ei kaveria kuulu, että mikähän sillä on.
1: Ja jotenkin tuntuu, että tämä on semmoinen myös sosiaalinen tapahtuma tietyllä tavalla, että käydään nyt, ettei tarvii välttämättä molempien pommilla hypätään.
2: Joo, ei tarvi. Ja sitten ei väki sinne veteen, mutta se riittää, kun sä menet sen laiturille tai läheisyyteen.
1: No miten sitten tulen käyttö? Nythän näyttäisi ainakin siltä, että toistaiseksi emme tiedä mistään maastopallon varoituksesta. Siitä puhuttiin aiemmin jo kun kevään, tai tuon, oliko se nyt sitten kevättä, mutta kevät-kesän nurkilla oli pitkiä aikoja, kun oli kuivaa ja melkoisen työllistetty teidänkin laitos oli noiden maastopalojen.
2: Kyllä.
1: Maastopalojen kanssa, mutta jos nyt ei mennä siihen, vaan mennään sitten siihen kokkoasiaan. Onko se nyt sitten niin, että kokko on turvallinen aina, kun ei ole maastopalovaroitus voimassa?
2: No ei
1: muuta kuin tulta.
2: Tulta vaan kaikki maalle. Ei se tee sitä turvalliseksi. Mä oikeastaan tuohon kokkoon niin haluaisin, että ymmärrettäisiin, että kuinka pitkä prosessi se on, kun sä pistät kokon palamaan. Että mitä sä keräät sinne ja kuinka kauan se sitten, niin kun se kun sä sytytät koko, niin sä vastaat sen tulee siitä, että mitä se tuli aiheuttaa. Niin se ei ole silleen, että kun okei, no nyt on isommat liekit, niin sitten voit lähteä jatkaa juhannusta. Vaan sun pitää oikeasti vahtia sitä, ja sitä palomassaa siellä on paljon. Ja sitten se voi vielä levitä niin kuin maata pitkin myös. Mutta niin kuin sanoit, niin ensimmäisenä varoitukset katsoa, että onko se niin kuin voimassa. Ja älkää nyt polttako siellä enää niin kuin kaikkea mahdollista. Ennen varsinkin, tai valitettavasti vieläkin on semmoista tapaa, että kerätään vuoden kaikki vähänkin palava siihen kokkoon johonkin pellon reunaan ja sitten juhannuksena sytytetään se niin ei se enää mikään niinku ympäristöteko ole.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei, no tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
3: K-Rauta Seppälä.
4: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta - 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

TikTokilta kuultiin saman tekevää. Kello on 12 minuuttia vaille 16. Tervehdys puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Mari Pekkanen täällä 18 asti. Ja meidän tuo WhatsApp-numero palvelee 0406195939. En jotenkin, siis me on yritellyt, me sanon suoraan, me on yritellyt vältellä uutisia viime aikoina. Ihan siitä syystä, että tämä meidän nykyaika on sellainen, että se oikein tarjoaa niitä semmoisia uutisärsykkeitä. Ja kun ei itse pysty valitsemaan, että minkälaisia uutisia sitä haluaa kuluttaa, niin on ollut kuluttamatta. Mutta uskoisin, että tässä nyt kuitenkin tulee tämmöinen 6-7 tuntia tehtyä päivittäin sitten radio-ohjelman myötä erinäisiä taustatöitä, niin kyllä siinä pysyy ihan riittävän hyvin kärryillä. Et ilman muuta tässä lähetyksen aikanakin pitää seurata uutisvirtaa. Ja virrasta tuli mieleen, että tämä on nyt mennyt jotenkin ihan ohi. Että vihreiden puheenjohtaja Sofia Virrasta on noussut häly. Hän on osallistunut Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin viime viikolla. On siis vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Ja nyt hän aikoo palauttaa saamansa eduskuntapalkkion. Iltalehti kertoi viime perjantaina, että Sofia Virta osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Ja ton ohjelman kuvausten ajan Virta oli poissa eduskuntatyöstä. Ja vihreiden puoluesihteerin mukaan Virta aikoo nyt palauttaa kuvausten aikana saamansa palkkion eduskuntatyöstä. Julkisuudessa on puhuttu myös kansanedustajan palkkioista poissaolon ajalta ja olemme ennen poissaoloa selvittäneet, että palkkioista ei ole mahdollista etukäteen kieltäytyä, mutta ne voidaan palauttaa jälkikäteen valtiokonttorille ja näin on aikomus toimia. Ja tuolta vihreiden puoluesihteeri kommentoi vielä, että Virta palaa eduskuntatyöhön tämän viikon aikana. Viime perjantaina kerrottiin, että Virta ilmoitti poissaolonsa johtuvan henkilökohtaisesta syystä, jollaiseksi luetaan esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairastuminen. Mutta nyt on siis ilmeisesti noussut pienimuotoinen mekkala siitä, että missä on Virta. Ja sitten löytyi tämmöisiäkin otsikoita, että Iltalehti löysi Sofia Virran ja näin poispäin. Niin, no se on hyvä, että ei ole ollut kateissa, vaikka onkin löytynyt. Kyllä huomaa, että meillä on kesä myös erinäisissä aviiseissa. Täällä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että onnistuuko toive. Retrotyylinen rockin, funkin, popin yhdistelmästä koostuva biisi New York City esittäjänä Lenny Kravitz toimii ja toteutetaan.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siinä.

0: joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa oohi.fi.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kaupungin ja AKK Sports Oy:n välisen yhteistyösopimuksen rallin MM-osakilpailun järjestämisestä seuraavan 5 vuoden ajan. Jatkosopimuksen hinta kaupungille on noin 3 miljoonaa sopimuskaudelta. Kaupunginhallituksen päätös syntyi 2 äänestyksen tuloksena, mutta selvin luvuin. Kaupunginhallituksen vasemmistoliiton jäsenet Jenni Suutari ja Matleena Käppi kritisoivat voimakkaasti rallien yhteistyösopimuksen hinnan nousua. He myös tekivät esitykset sopimuksen palauttamisesta uudelleen neuvoteltavaksi sekä sopimuksen hylkäämisestä. Molemmat esitykset hävisivät äänin 10-2. Eduskunnan täysistunnossa käsitellään tänään muun muassa hallituksen esitystä alkoholilain muutoksesta. Esityksessä Alkolle ja muille alkoholin vähittäismyyjille sallittaisiin alkoholijuomien kotiin kuljetus. Kyseessä on niin sanottu jatkettu ensimmäinen käsittely. Alkoholin etämyyntiä ja kotiin kuljetusta koskevan alkoholilain ensimmäinen käsittely alkoi eduskunnan täysistunnossa torstaina 11. kesäkuuta. Eduskunnan seuraava täysistunto alkaa tänään kello 14. Ysitien liikenne ohjataan kiertotielle Laukaassa Kuhnontien risteyksen kohdalla juhannuksen jälkeen. Kiertotie on käytössä maanantaista 22. kesäkuuta alkaen. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka kauan kiertotie on käytössä. Työmaa-alueen kohdalla on alennetut nopeusrajoitukset, jotka laskevat asteittain 40 kilometrin tuntivauhtiin. Kuhnontieltä Ysitielle liittyville asetetaan stop-merkit. Ysitien ja Kuhnontien risteykseen rakennetaan uusi silta, jota pitkin valtatie jatkossa ylittää Kuhnontien. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneena Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne säilyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla vakaana. Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtajan Anssi Kärkkäisen mukaan nykytilanne osoittaa, että kyberuhkien torjumisen tulisi olla vakiintunut osa organisaatioiden normaalia toimintaa. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Hyökkääjät voivat pyrkiä harhauttamaan tekoälyä syöttämällä sille virheellistä tai manipuloitua tietoa, mikä voi johtaa esimerkiksi tietovuotoihin tai turvallisuuskontrollien heikkenemiseen, keskus kertoo.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa

päivää. Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Kappas. Olin laittanut tuon mikrofoniliuun kiinni. Joo, Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Terve. Ihan suht terveenä täälläkin, jos ei ruveta puhumaan tästä pääkopan sisäisestä tilanteesta. Jotenkin huomaa, että tämä kesä on omalla tavallaan hulvatonta aikaa. Että sitä menee ja touhuttaa kaikenlaisia juttuja ja sitten jossain kohtaa havahtuu, että pitäisikö pitää vaikka yksi vapaa päivä tai tyhjentää kalenterista. Tovi jos toinenkin. Myös tuntuu, että nyt aletaan olla siinä pisteessä, että on aika tyhjentää kalenteria, mutta onneksi meillä on juhannusviikko ja kalenteri on perjantai, lauantai, sunnuntai siinä mielessä tyhjä, että ei avata tietokonetta ja oikeastaan puhelimenkin voisi laittaa vaikka kiinni. Että juhannuksen vietto on hyvässä seurassa perinteisissä merkeissä Etelä-Karjalassa upeissa maisemissa, niin en keksisi nyt just parempaa paikkaa viettää 3 perättäistä vapaa-päivää. Edelliset vapaa-päivät on ollut tuolla huhtikuun puolella, niin ehkä se tulee ihan tarpeeseen. Monet ovat kysyneet myöskin meidän juontajien niin sanottujen kesälomien perään. Ja meillähän siis tämä viikko mennään niin kuten ensi viikkokin, että Nivala Jani lomailee ja me on tämän ja ensi viikon iltapäivässä. Lievemaan Timo on keskipäivän keitaalla ja sitten 2 viikon päästä Jani palaa takaisin iltapäivään ja mie juonnan sen kesä-heinäkuun taiteviikon keskipäivän keidasta ja sitten sen jälkeen meillä muuttuu vähän ohjelmisto. Et 4 viikkoa heinäkuussa mennään vähän eri tavalla. Tuutte kyllä kuulemaan, että millä tavalla, mutta sitten ne heinäkuun 4 viikkoa, niin me yritän parhaani mukaan pysyä pois radiosta. Että sitten on muita ääniä täällä rupattelemassa. Toivon mukaan. Jos haluat laittaa muuten viestiä minulle liittyen johonkin juontojuttuun tai vaikka biisitoivetta tai ihan mitä tahansa, silleen hyvää mauraa ajoissa, niin 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Teddy Swims ja A Bad Dreams. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. Ja HJK tiedottaa omilla nettisivuillaan, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut. Niin tässäpä se herää taas niin kuin tämmöisen maalaisen kysymys, että miksi ihmeessä jalkapallootteluun pitää mennä mellakoimaan? Tai ylipäänsä miksi kenenkään pitää mellakoida mistään syystä, mutta kun jalkapallo on kuitenkin tämmöinen käsittääkseni ihan hauskaa ja vietettä ja käyvää porukalla, kaveriporukalla vähän kattelemassa jalkapalloa, ei toivottavasti oteta sitä ihan liian tosissaan, mutta tämmöinen huliganismi, mikä todennäköisesti on tuolta Brittein saarilta sitten ehkä lähtöisin. En ole niin perehtynyt, että tietäisin, ketä kaikkia minä syyttävällä sormella osoitan. Mutta mikä homma se on? Miksi pitää lähteä riekkumaan johonkin peliin? Menkää sinne peliin ja ottakaa vaikka yksi bisse, jos siltä tuntuu. Niitä saa myös alkoholittominakin, jos ei se alkoholi sovi. Kannattakaa omia, mutta mikä hitsi siinä on, että sinne pitää mennä niinku kouhkaamaan, huliganisoimaan. Älkää tehkö niin. Ei, en ymmärrä. Mutta en mie käykään jalkapallopeleissä. Saattaa johtua myös siitä, ettei ymmärrä. Meille tuli tänne taas biisitoive. Tämä on semmoinen, että on ehkä kerran aiemmin niin kuin koskaan missään kuullut tämän kappaleen. Täällä Jomppeli kirjoittaa, että vaikka en erityisesti ole Litku Klemetin faneja, niin toki kuuntelen, kun jotakin erilaista tulee tarjolle. Sanat tästä kappaleesta kannattaa kuunnella, erityisesti heidän, joilla on koira. Joten nyt kuunnellaan Jomppelin toive, Litku Klemetti, jos olisin koira.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinne Jomppelin toive, Litku Klemetti, jos olisin koira. Tuon verraten tuoretta musiikkia vuonna 2024 Litku Klemetiltä julkaistiin albumi nimeltä Funny Girl, ja sieltä löytyy tämä kyseinen kappale, jos olisin koira.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: City Market.
5: Paikoillanne valmiina nyt.
6: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
7: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
8: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
9: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Siinä komiat ja kaihosielu. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa. First Aid Kit esiintyy meille ennen juttutuokiota kappaleella Wolf.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: No niin, nyt on kaikki, tai lähes kaikki rantoihin ja tulipaloihin liittyvät kappaleet käytetty loppuun. Ja Teemu Valkosen kanssa jatketaan. Hän on siis pelastaja, hengenpelastuskouluttaja myös. Aika monipuolinen on tuo sun toimi, mutta miten tuommoinen juhannus, miten semmoiseen lähdetään suhtautumaan? Minkälainen on niinku pelastuslaitoksen juhannus?
2: No pelastuslaitoksen juhannus on, no se pyörii siinä aika paljon, että ihmiset niinku liikkuu. Mm. Menoliikenne, paluliikenne aiheuttaa meille kanssa tehtäviä. Ja sitten taas ne vesistöt, kun mennään veden äärelle, niin se aiheuttaa meille sitten. Siellä on nämä klassiset, lähdetään uimaan sen mökiin tai vaikka saaren tai sen kiven ympäri, että otetaan sitä turhaa riskiä taas siinä.
1: Niin mikä juttu se on? Siis onko se on ihan oikein vielä ja edelleen pitää niinku paikassa, että niinku yhtäkkiä kaikista tulee uimakilpailijoita niinku niin juhannuksen aikaan?
2: Niin.
1: Ja luonnollisesti, kun sitä ei tee muuten vuoden aikana ihan hirveästi, niin tavallaan niinku fyysiset valmiudet ei välttämättä ole niinku ihan siinä tilassa. Että.
2: Ei, ja sitten niinku, se avovedessä uiminen on muutenkin erilaista kuin siinä altaassa uiminen, ja moni ei varmaan käy säännöllisesti uimassa altaassakaan näistä kilpailijoista. Mutta kai se on semmoinen taas niinku näitä meidän suomalaisten jotain traditioita, että aina kun mennään juhannuksena niin mökille ja sitten mennään saunomaan ja tutut ympäristöt, otetaan taas riskejä. Oma toimintakyky saattaa olla alentunut niistä parikymppisenä vietetyistä juhannuksista, kun pystyttiin uimaan sen saaren ympäri.
1: Niin.
2: Niin nyt kun sit otetaan niitä riskejä, sitten päihtyneenä saattaa tulla tämmöinen joukossa niin sanotusti tyhmyys tiivistyy, niin sitten lähdetään ottaa niitä riskejä. Sitten me niitä valitettavasti käydään sitten hakemassa. Toinen pääsee, mutta toinen ei, ja sitten me etsitään pelastuslaitoksella.
1: Mutta mikä siinä niinku siis tappaa? Siis jos vesi. Ajatellaan, että vesi tietysti tappaa lopulta, mutta mikä sen, niinku, sen siis toimintakyvystä tietysti puhuit, mutta että mikä se on se juttu? Jotenkin tuntuu, että ei ihminen päätä siinä, että enpä jaksa, ei aion mennä pinnan alle.
2: No mutta se yllättää se, että niin se onkin niin vaativaa. Ja ihan sama, että jos sä saat, niin jos sulla rupeaa kramppaa jalkaa,
1: no, just,
2: niin, jos sulla rupeaa kramppaa jalkaa tässä niin studiolla, nyt sulla ei mitään hätää. Sä voit siinä, mä antaisin sun, oot siinä ihan rauhassa, vähän huutelisin täältä ohjeita. Mutta sitten kun sä oot tuolla puolessa selässä järvellä, niin se onkin vähän huonompi paikka saada se kramppi. Niin sitten siinä seuraamukset on sitten paljon isommat.
1: Onko se niinku paniikki sitten sen päälle vielä kaiken?
2: No se sitten, kun ollaan pulassa, sitten panikoidaan ja sitten tehdään, ei pystytä toimimaan järkevästi kellumaan tai jotain muuta, niin se on vähän huono paikka saada sitten näitä sairauskohtauksia. Ja hukkuneista muuten, kun on näitä sydänperäisiä sitten, niin joskus saattaa olla semmoisen, että on ollut niin sanotusti terve, mutta se sydänperäinen sairaus ilmeneekin sitten siellä, kun mennään sinne veteen. Et silloin se kroppa joutuu rasitukselle, kun sä tuut niin kuin saunasta ja meet kylmään veteen vilvoittelee, niin jos sä siinä saat sen ensimmäisen niin sanotusti kohtauksen, niin se on huono paikka taas saada se. Et siinä niin kuin tavallaan löytyy niitä sydänperäisiä sairauksia ensimmäisen ja viimeisen kerran.
1: No mitä sinne niin kuin pitää sitten tehdä? Siis, eihän nyt silleen poikkeuksellista ole, että ihmiset lähtee uimaan saunan jälkeen ja niin poispäin, mutta minkälaisia neuvoja sä antaisit siinä noiden suhteet, mitä sinne kuuluisi niin kuin tehdä?
2: No,
1: mikä on fiksu tapa toimia?
2: Ei tarvitse olla sitä pelastuspatukkaa ja millä pelastaa, vaan et mennään siinä niin kuin etupainotteisesti, eli vältetään niitä riskejä kaveri mukaan, uidaan siinä lähellä rantaa. Ei meidän tarvitse lähteä uimaan sinne niin kuin sitä saarta ympäri. Uidaan siinä rannassa terve järki mukaan, kaveri mukaan. Ennaltaehkäistään sitä, että joudutaan siihen tilanteeseen, että se pahin mahdollinen tapahtuu.
1: No minkälaisia asioita nyt, jos ajatellaan, että tämmöisiin perinteisiin siis ihmisillä on varmaan aika paljon rutiineja liittyen juhannukseen. On se varmaan tuttu paikka, niin kuin puhetta on ollut ja niin poispäin, ja tutut rutiinit. Tietyllä, vaikka jos itse mietin omaa joulua, niin aika lailla joulun rauhanjulistus ja niin poispäin. Mutta et, niin kuin, minkälaisia asioita toivoisit, että ihmiset ottaisi niin kuin mukaan vaikka tänä juhannuksena siihen niin kuin teidän näkökulmasta esimerkiksi?
2: Liikenteeseen ota aikaa, varaa aikaa siihen, älä hötkyille siellä tai tee liian tiukkaa aikataulua. Sitten kun ollaan vesillä, pelastusliivit.
0: Radio KSML.
2: Kaikille.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Juhannuskarkeelot.
3: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikkaa.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma ja kuulokompassi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
8: Heartbroken lovers.

0: goes down.
1: Blue Lagoon ja Break My Stride. Yhtä jos toista huijausta on liikkeellä jälleen kerran ja aika monelle meidän kuuluvuusalueen kuuntelijalle voi olla tuttu ähtäri, eikä vähiten niistä pandoista, joita muutaman vuoden ajan ähtärissä asusteli. Ja siinä aivan vieressä on ollut hotelli Mesikämmen. Ja toi Mesikämmen meni konkurssiin ja kuinka ollakaan, niin nyt tämän kyseisen hotellin nimissä on tehty huijaussivustoja. Ja Ähtärin kaupunki sekä hotellin konkurssipesä nyt ovat lähettäneet yhteisen tiedotteen, ettei kukaan menisi vahingossakaan varaamaan näiltä huijaussivustoilta huonetta hotelli Mesikämmenestä. Ja tässä Ähtärin kaupungin ja hotellin konkurssipesän yhteisessä tiedotteessa sanotaan, että hotelli Mesikämmen asetettiin konkurssin lokakuussa 2025, eikä Mesikämmenellä ole enää hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintaa. Mesikämmeneen ei näin ollen voi tällä hetkellä tehdä mitään kautta varauksia, vaikka muiden tahojen sivustot ovat tuottaneet tästä niin sanotusti epäselvyyttä. Ja tosiaan Ähtärin eläinpuisto teki konkurssin samoihin aikoihin tuon hotellin kanssa, mutta eläinpuiston toiminta on myyty konkurssipesältä uudelle toimijalle ja eläinpuisto on avoinna tänä kesänä. Tuokin mainitaan tässä kyseisessä tiedotteessa, mutta kaikkia ne yrittää. Tuo on muuten hotelli Mesikämmen siitä hauska, että elämäni ensimmäinen hotellireissuni on ollut tuossa kyseisessä hotellissa yötä. Ja silloin ei niin yllättäen jokamiesluokan talvimestaruuskisat järjestettiin Ähtärissä ja yövyttiin tuolla. Ja 1,5 vuotta sitten tuli oltua edellisen kerran, mutta nyt voi olla, että seuraavaa kertaa saa sitten odottaa vähän pitemmän aikaa.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

David Bowie melkoisella hitillään Let's Dance, joka löytyy samannimiseltä albumilta. Ja tuo kyseinen albumihan on Bowien uran kaupallisesti suurin menestys. 20 vuotta sitten sitä oli myyty yli 10 miljoonaa kappaletta. Ja toi Let's Dance nousi lista ykköseksi muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä Britanniassa. Suomessa se pysyi lista ykkösenä peräti 16 viikkoa ja siis julkaistu vuonna 1983. Ennen uutisia My First Band, Don't Break My Corazon.

0: kaksi, yksi, aja.
1: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
7: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt.

0: Kaupungin ja AKK Sports Oy:n välisen yhteistyösopimuksen rallin MM-osakilpailun järjestämisestä seuraavan 5 vuoden ajan. Jatkosopimuksen hinta kaupungille on noin 3 miljoonaa sopimuskaudelta. Kaupungin hallituksen päätös syntyi 2 äänestyksen tuloksena, mutta selvin luvuin. Kaupungin hallituksen vasemmistoliiton jäsenet Jenni Suutari ja Matleena Käppi kritisoivat voimakkaasti rallien yhteistyösopimuksen hinnan nousua. He myös tekivät esitykset sopimuksen palauttamisesta uudelleen neuvoteltavaksi sekä sopimuksen hylkäämisestä. Molemmat esitykset hävisivät äänin 10-2. Pihtiputaalla sattui viime perjantaina 9:30 aikaan illalla ilveskolari. Iltasanomien tietojen mukaan pariskunta oli ajamassa Oulusta kohti Tamperetta, kun Hongonjoentien kohdalla Pihtiputaalla auto törmäsi ilvekseen. Ilves jäi törmäyksessä kiinni auton etupuskuriin, mutta pääsi siitä omin avuin irti. Ilves ei kuitenkaan juuri liikkunut sen jälkeen. Paikalle hälytetty poliisi päätti lopettaa ilveksen. Ilveskolarit ovat lisääntyneet vuosittain. Suomen Riistakeskuksen riistasuunnittelija Reima Laaja kertoo, että ilveskolareita on kirjattu tälle vuodelle jo 30 kappaletta. Viime vuonna kolareita, joissa osallisena oli ilves ja auto, oli yhteensä 92 ja sitä edellisenä 76. Jyväskylän Seppälän City Marketin yhteyteen rakennetaan parhaillaan lisärakennusta, johon avautuu syksyllä noutopalvelu. Tilaan asennetaan noutolokerikkoja verkkokauppatilauksille. Lisäosa rakentuu kauppakeskuksen, Puuilon ja IKH:n puoleiseen päätyyn. Laajennus tehdään, koska City Marketin tilat ovat käyneet pieniksi verkkokauppatilausten kysynnän kasvaessa. Kesko investoi uudistukseen noin 1 000 000 euroa. Kauppiaalle uudistus kustantaa 250 000 euroa. Laajennus pyritään saamaan valmiiksi ennen joulua. Kannonkosken lentoonnettomuuden tutkinnan käynnistämiseen vaikuttivat sekä kansainvälinen velvoite että inhimillinen tekijä, kertoo onnettomuustutkintakeskus. Tutkintapäätös perustuu alussa tehtyyn selvitykseen sekä lainsäädäntöön. Lentokone lähti lentoon yksityiseltä lentopaikalta Keski-Suomessa Kannonkoskella ja syöksyi läheiseen metsään. Tutkinnanjohtaja Janne Kotirannan mukaan otkesia kiinnostavat luonnollisesti lentopaikan toimintamenetelmät sekä kiitoradan kunto verrattuna lentokoneen suorituskykyyn.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa tunnin verran vielä, eli kello 18 asti. Jatketaan yhteistä maanantai-iltapäivää. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä, niin ei muuta kuin kyseiseen numeroon vaan, ja nimenomaan WhatsApp-viestiä. Siihen on muutamiakin syitä, mutta esimerkiksi se, että ne viestit ovat helposti saatavilla tuosta suoraan nenän edestä ruudulta. 0406195939. Tänään on tullut yllättävän paljon biisitoiveita ja onpa niitä myöskin toteutettu. Ja ihan kohta toteutetaan seuraava biisitoive, mutta nyt kuullaan Egotrippiä. Älä koskaan ikinä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: vahtera ja kuin ensimmäistä päivää. Viikonloppuna suunnistettiin Kotka-Jukola, eli Kymin lentokentän maisemista startattiin Jukolan viesti ja sit kyllä riitti menoa ja melskettä läpi viikonlopun ja hurja ruuhkia myöskin, mutta tämmöinen jälkiuutinen on kantautunut, että sotilasräjähde on raivattu Kotkassa Kymin lentokentän vierestä. Poliisi sai eilen kello 14 jälkeen ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä lentokentän läheisyydessä ja sivullinen henkilö havaitsi ruosteisen sotilasräjähteen lentokentän vierestä. Alue eristettiin, poliisi pyysi puolustusvoimilta virka-apua ja epäilty räjähde haettiin pois alueelta. Puolustusvoimat hoitaa tuon räjähteen hävittämisen. Ja tämä epäilty räjähde oli mahdollisesti granaatin heittimen panos. Alueella järjestettiin tosiaan viikonloppuna Jukolan viesti. Tästä tehtävästä ei kuitenkaan poliisin mukaan aiheutunut vaaraa sivullisille. Ja tästä tulikin mieleeni, että viime perjantaina Kouvolassa Tykkimäen moottoriradalla epäiltiin löytyneen sotilasräjähde. Poliisi suoritti alueella tehtävää perjantaina päivällä ja moottoriurheiluradan alueella suoritettiin maan muokkausta osana kilpailujärjestelyitä, minkä yhteydessä löytyi niin sanottuja vierasesineitä. Ja siellä epäiltiin, että olisi ollut tällainen sotilasräjähde, mutta osoittautui, ettei mitään räjähdettä ollut, näin kerrottiin Kaakkois-Suomen poliisista Iltalehdelle. Ja viikonloppuna sielläkin riitti tapahtuma, eli tämmöinen rokkirallikisa ajettiin tuolla Tykkimään moottoriradalla. Mutta kyllä nyt jotenkin tuntuu, että ihmiset havaitsevat näitä entistä enemmän tämmöisiä epäilyttäviä esineitä. Ja tietysti hyvä niin, että niitä havaitaan ja niistä ilmoitetaan asiaan kuuluville tahoille. Swedish House Mafia esiintyy meille nyt kappaleella Heaven Takes You Home.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekko, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mekko kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mekko.fi kautta kesaa.
3: Kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Stigiltä kuultiin siinä Pohmelo. Voi hyvinkin olla, että tämä seuraava kappale on tämän päivän viimeinen biisitoive, mutta koska tänään on tullut niin erikoisia toiveita, en siis millään tavalla arvostele, vaan semmoisia, että ei ole kuullut aikoihin, hyvä jos koskaan radiosta, niin ai että, maanantai on saanut teidät selvästi inspiroituneeksi biisitoiveiden suhteen. Ja tämä seuraava kappale on vuodelta 1998. Alun perin yhtyeen nimi oli ilman The etuliitettä, mutta nykyään se on The Smashing Pumpkins. 90-luvun kaupallisesti ja taiteellisesti menestyneimpiä yhdysvaltalaisia alternative rock-yhtyeitä. Ja yhtye nousi varsin suureen suosioon albumien Siamese Dream ja Melancholy and Infinite Sadness myötä. Ja tuolloin se saavutti suurimman kaupallisen menestyksensä, mutta vuosien varrella yhtyessä esiintyi suuria ongelmia, kuten huumeriippuvuutta, jonka takia kiertueen muusikkona toiminut Jonathan Melvoin soitti siis kosketinsoittimia, menehtyi New Yorkissa vuonna 1996. Toukokuussa 2000 tämä yhtye ilmoitti hajoavansa ja viimeisen keikkansa se soitti joulukuun toisena päivänä Chicagossa. Vuosina 2001-2003 Smashing Pumpkinsin johtohahmo Billy Corgan oli Svan-yhtyeen keulahahmo ja perustajajäsen, mutta tuo yhtye kuitenkin hajosi ihan parin vuoden jälkeen. Sitten Corgan kehitteli soolouraansa. Ja kuinka ollakaan, kesäkuussa 2005 Billy Corgan ilmoitti aikeestaan koota yhtyä uudelleen ja tehdä comebackin. Mutta tämä on sitten jotain tuolta puolivälistä, tämä kyseinen kappale, jonka kuulemme. Tosiaan vuosi 1998, jos se nyt ihan väärin tätä täällä kaivellut, mutta kuulema vie nuoruusvuosiin ja niihin aikoihin, kun on vähän etsinyt itseään, päässyt rippikoulusta ja niin poispäin. Smashing Pumpkins, Ava Adore.

0: Smashing Pumpkins ja Ava Adore. Aina kun joku palloilusarja tai kilpailu käynnistyy, niin pohditaan sitä oikein sankon joukoin, että miten kauan menee, että joku valmentaja saa potkut. Ja viime viikolla alkaneet jalkapallon MM-kisat eivät ole kovin montaa päivää ehtineet vanheta, mutta ensimmäiset päävalmentajan potkut on annettu. Varhain tänä aamuna Tunisia koki ruman 1-5 tappion jalkapallon MM-avauksessa Ruotsille. Ja tuota tappiota ei ole nyt kyetty sulattelemaan sitten oikein millään tavalla. Muun muassa TSN:n mukaan Tunisian jalkapalloliitto on antanut potkut päävalmentaja Sabri Lamouchille. Lamouchi ehti valmentaa Tunisiaa ainoastaan 5 ottelussa, joista joukkue voitti 1. 3 viimeisessä harjoitusottelussa ennen MM-kisoja Tunisia ei onnistunut tekemään ainuttakaan maalia. Ja nyt tämän päivän Ruotsi-tappio on vaikeuttanut merkittävästi Tunisian mahdollisuuksia edetä jatkoon. Joukkueen on käytännössä voitettava vähintään 2 jäljellä olevista otteluistaan, joissa vastaan asettuvat lohkon ennakkosuosikki Japani sekä Hollanti. Tunisian jalkapalloliitto ei ole toistaiseksi tiedottanut Lamouchin potkuista, eikä myöskään virallisesti nimennyt ketään mahdollista seuraajaa, että jäädään kuulostelemaan, onko tämä enemmänkin uutisankka vai tehdäänkö pikemminkin niin, että nyt siellä järkkäillään sitten Lamouchin tilalle jotakuta muuta päävalmentajaa. Aika vähälle seurannalle omalta osalta jääneet nuo jalkapallon MM-kisat ainakin toistaiseksi. Urheilurintamallahan aika moni on seurannut jääkiekon NHL ja Carolina Hurricanesin hyökkäjistä Sebastian Ahosta. Ja Jesperi Kotkaniemestä tuli historian 19. ja 20. suomalainen Stanley Cup-voittaja. Carolina saavutti viime yönä seurahistoriansa 2. mestaruuden. Se kaatoi Vegas Golden Knightsin voitoin 4-2. Ja tämähän on jo 3. vuosi peräkkäin, kun useampi kuin 1 suomalaispelaaja nostaa kauden päätteeksi Stanley Cupin kohti hallin kattoa. Florida Panthersin vuosien 2024 ja 2025 mestarijoukkueessa pelasivat Suomen Alexander Barkov, Anton Lundell, Niko Mikkola ja Eetu Luostarinen. Ja suomalaisista aktiivipelaajista 2 mestaruutta on voittanut myöskin Olli Määttä, joka juhli Pittsburgh Penguinsissa vuosina 2016 ja 2017. Mutta lämpimät onnentoivotukset tietysti Sebastian Aholle ja Jesperi Kotkaniemelle ja tietysti kaikille Carolina Hurricanesin faneille. Noi on ikimuistoisia hetkiä, kun se oma kannattama joukkue voittaa jotain suurta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Telenova Discotheque Inside My Head, hienosti rimmasi tuo kappale. Tänään on kuultu sikäli hyviä uutisia, että Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat jo viime joulukuussa Patria 6x6 tai 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Ja tämä uusi monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät tietenkään kerro sopimuksen kaupallista arvoa eikä heidän kuulukaan, mutta kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, niin Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynähän Valmet Automotivella oli mittavat YT-neuvottelut, mutta toivottavasti tämä on nyt edes hitusen balsamia haavoihin. Eli Patrian panssariajoneuvojen valmistus laajenee nyt uudessa kaupungissa ja satoja ajoneuvoja tulee valmistumaan vuositasolla. Hyvä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nene Cherry ja Jusu. 7 Seconds soi puolen Suomen iltapäivässä ja yhtä musiikkikappaletta vaille valmis on tämä lähetys. Me kuulemme vielä Bon Jovia ennen kello 18 uutisia. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja aktiivisesta osallistumisesta lähetykseen. Huomenna jatketaan kello 13 alkaen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Tasavallan presidentti Alexander Stubb toimii tämänvuotisen Jyväskylän MM-rallin suojelijana, Sektoralli Finland tiedottaa. Sektoralli Finland eli Jyväskylän MM-ralli ajetaan heinä-elokuun vaihteessa ja kyseessä on tapahtuman 75-vuotisjuhlavuosi. Vuonna 1950 yksi ensimmäisen kerran järjestetty kilpailu on yksi

0: auto törmäsi ilvekseen. Ilves jäi törmäyksessä kiinni auton etupuskuriin, mutta pääsi siitä omin avuin irti. Ilves ei kuitenkaan juuri liikkunut sen jälkeen. Paikalle hälytetty poliisi päätti lopettaa ilveksen. Ilveskolarit ovat lisääntyneet vuosittain. Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelija Reima Laaja kertoo, että ilveskolareita on kirjattu tälle vuodelle jo 30 kappaletta. Viime vuonna kolareita, joissa osallisena oli ilves ja auto, oli yhteensä 92 ja sitä edellisenä 76. Jyväskylän Seppälän City Marketin yhteyteen rakennetaan parhaillaan lisärakennusta, johon avautuu syksyllä noutopalvelu. Tilaan asennetaan noutolokerikkoja verkkokauppatilauksille. Lisäosa rakentuu kauppakeskuksen, Puuilon ja IKH:n puoleiseen päätyyn. Laajennus tehdään, koska City Marketin tilat ovat käyneet pieniksi verkkokauppatilausten kysynnän kasvaessa. Kesko investoi uudistukseen noin 1 000 000 euroa. Kauppiaalle uudistus kustantaa 250 000 euroa. Laajennus pyritään saamaan valmiiksi ennen joulua. Kannonkosken lentoonnettomuuden tutkinnan käynnistämiseen vaikuttivat sekä kansainvälinen velvoite että inhimillinen tekijä, kertoo onnettomuustutkintakeskus. Tutkintapäätös perustuu alussa tehtyyn selvitykseen sekä lainsäädäntöön. Lentokone lähti lentoon yksityiseltä lentopaikalta Keski-Suomessa Kannonkoskella ja syöksyi läheiseen metsään. Tutkinnanjohtaja Janne Kotirannan mukaan otkesia kiinnostavat luonnollisesti lentopaikan toimintamenetelmät sekä kiitoradan kunto verrattuna lentokoneen suorituskykyyn.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja.

Se valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Musiikkia, joka yllättää. Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Juhannuskarkeelot. Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
5: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.